Bazilejský komorný orchester dohral modlitbu toreádora Joaquina Turinu. Dirigoval Francisco Coll. Z tvorby tohto dirigenta si ďalej vypočujeme koncert pre violončelo a orchester. Violončelistkou je Zolga Betta, diriguje autor.

Vypočuli sme si štvorčasťový violončelový koncert mladého autora a dirigenta Franciska Kola. Solo mala Zolga Betta. Bazilejský komorný orchester Riccardo Bovino a Alexander Weber ďalej prednesú dvojkoncert Bohuslava Martinu pre sláčikový orchester, klavír a timpany.

Doznel dvojkoncert pre dva sláčikové orchestre, klavíra, timpany Bohuslava Martinu. Hrali bazilejský komorný orchester Ricardo Bovino a Alexander Weber. V podaní tohto orchestrálneho telesa ďalej zaznie suita z baletu Čarodejná láska Manuela de Faju.

Po troch španielskych skladbách Joaquina Rodriga, ktoré zahral Goran Listeš, si v nasledujúcich minútach v Rádiu Devín vypočujeme áriu Saluda z prvej scény prvého dejstva opery Krátky život Manuela de Falla. Spieva Manon Feubel, hrá orchester Laval.

Manon Feubel dospievala áriu Saluda z prvej scény prvého dejstva opery La Vida Breve Manuela de Falla. Hral symfonický orchester Laval. V podaní kvarteta Gringolds a Christopher Coyna si ďalej vypočujeme kvinteto číslo 6 C-dur.

Z tvorby Luigiho Boccheriniho doznelo kvinteto číslo 6 C-dur s prívlastkom Musica Notturna delle Strade di Madrid. Hrali kvarteto Gringolds a Christoph Coin. Pokračujeme rozkvitnutou a zelenou lúkou sakrálnou skladbou Francisca Guerreru.

Vypočuli sme si sakrálnu skladbu Prado Verde y Florido, zelená rozkvitnutá lúka Francisca Guerrera, autora 16. storočia, na záver prvej časti Euroklasik Nocturna. Účinkovali Montserrat Figueras, Maite Araubarena, Lambert Clement, Garigoza a Esperion 20.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa vo vysielaní Rádia Devín v rámci Euroclassic Nocturna môžete tešiť na symfóniu číslo 2 C-moll s prívlastkom Charakteristická opus 15. Autorom je Ignáci Felix Dobžinský, žijúci v rokoch 1807 až 1867. Časky Andante sostenuto Allegro vivace, Elegia Andante doloroso ma non troppo lento, Minuetto alla Mazzoviena a Finale al Cracoviena. Hrá Poľský rozhlasový orchester.

Symfonický orchester Poľského rozhlasu dohral symfóniu číslo 2 C-moll Ignácio Felixa Dobžinského charakteristickú, dirigoval Ruben Silva. V častiach Kyrie Gloria Sanctus Benedictus Agnus Dei teraz zaznie omša svätého Dominika z tvorby Ronaldeho Falcinelliho.

Od autora 20. storočia Rolandeo Falcinelliho doznela omša svätého Dominika. Z archívu austrálskeho rozhlasu ďalej Roger Woodward prednesie Nocturno, opus 43 číslo 2 Sergia Prokofieva. Vyladené máte Rádio Devín.

Po krátkom nokturne Sergeja Prokofieva vám v nasledujúcich minútach dramaturgia rádia BBC ponúka fagotový koncert E-moll Antonia Vivaldiho, časky Allegro Poco, Andante a Allegro. Solo má Alexander Radosavljevič.

Alexander Radosavljevič a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu uviedli koncert pre fagot a orchester E-moll Antónia Vivaldiho, dirigoval Günther Pichler. Škandinávski umelci Niklas Sivelöf, Bernd Lissel a Michael Sjögren ďalej prednesú klavírne trio Esdur.

Zo záznamu z roku 1997 doznelo klavírne trio Es-dur Josefa Haydna. Hrali Niklas Sivelöv, Bernd Lissel a Michael Sjögren. Nasledujúcich 10 minút je vyhradených adáču pre sláčiky Samuela Barbara opus 11. Hrá Symfonický orchester Holandského rozhlasu.

Z prvého dejstva opery Così fan tutte z Mozartovej tvorby doznela ária Rivolgete Luigi Sguardo. Spieval Alan Monk, hrala Filharmónia Calgary. Eric Lu ďalej uvedie arabesku Roberta Schumana, jeho 18. opus. Záznamy z roku 2022.

Vypočuli sme si arabesku Roberta Schumana, ktorú interpretoval Eric Lu. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť súboru Il Tempio Armonico a koncertu a più instrumenti C-dur Evarista Feliceho Dalabaca. Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý. Tento 14. diel edície albumov je celý venovaný kalifornskému veteránovi jazzového kontrabasu Henrymu Franklinovi, ktorý sa už mihol v predchádzajúcich dieloch tejto série. Spolu s producentmi Adrianom Youngom a Ali Shahid Mohammadom nahral svoj 22. autorský album pre ich sériu Jazz is Dead. Sú na ňom krásne, harmonicky zložité a melodicky strhujúce skladby, ale aj viaceré rytmické až psychedelické performancie, ktoré sa silno viažú na africkú tradíciu jazzu. Veď slávny juhoafrický trubkár Hugh Masekela bol jednou z prvých hviezd, s ktorou Henry Franklin hral v 60. rokoch, keď Masekela prišiel do USA. A tu sú prvé dve ukážky hudby Henryho Franklina. Na trubke hrá Clinton Patterson, na flaute Scott Mayo a na tenor saxofóne David Urquidy. Gitaristom je Jeff Parker a skladby sa volajú Memories Lost, Stratené spomienky a Feedback, Spätná väzba. Henry Franklin, kontrabas.

Henry Franklin hral v priebehu života s mnohými ďalšími hviezdami. Freddiem Hubbardom, Archie Shippom, Countom Basiem, Stevie Wonderom či Al Jarreau. A tak je jeho seniorské majstrovstvo plné inšpirácie pre mladých producentov, ktorí sa na nahrávkach tohto albumu objavujú v roli klávesových hráčov, perkusionistov. A teraz nasleduje z ostatného albumu Henryho Franklina krásna balada, pieseň pre Sigrid, a po nej opäť jeden rytmicky strhujúci kúsok s príznačným názvom Africké slnko. Kapela hrá v rovnakom zložení bubeníkom, ktorému patrí dlhý úvod druhej skladby, je Jonathan Pinson, a líder je 85-ročný kontrabasista Henry Franklin.

Ak si chcete užiť krásne tvorivé vyznanie blúzu na kontrabase, tak počúvajte ďalej skladbu People's Revolution, Revolúcia ľudu. S veteránskym kontrabasistom Henry Franklinom budú ďalej hrať flautista Scott Mayo, saxofonista David Urquidy, trubkár Clinton Peterson v hudbe, ktorá je akousi oslavou života a radosti z neho. A potom príde na rad spevná kaviareň Negro, Café Negro. Aj keď chýba spev, karibský flair vás isto dostane.

Z albumu kalifornského jazzového veterána Henryho Franklina nám ostala ešte jedna skladba, Caribou. Určite v nej nejde o muzikantskú virtuozitu. Naopak, hodnotou na prvom mieste je tu pohoda, radosť hudobníkov z hry a akési hudobné pohľadkanie.

Dnešný jazzový milník bol 7. zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvy. A dnes sme si s nimi predstavili kalifornského veterána jazzového kontrabasu Henryho Franklina. O týždeň pokračujeme s rovnako veteránskym ghanským spevákom a kytaristom afrobeatu Ebo Taylorom. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm Moruša. Účinkuje Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová.

Bola zima. Celá krajina a všetky hory a vrchy okolo nej boli biele. Cesty boli zaviaté. Sneh padal husto a bez prestania. Tanečná sála hostinca bola teplá, plná smiechu, radosti a očakávania. Voňala jedličím a závanmi z kuchyne, kde sa piekli husy. Všetci spolužiaci sa dostavili. Len Milan chýbal. Aspiranti lesníckej školy v zelených uniformách ma jeden po druhom brali do tanca. Široká sukňa mojich nových, čipkovaných, nebovo-modrých šiat bola ako naplno rozkvitnutý tulipán. Vrtela, hojdala sa a pohybovala vo valčíkovom, foxtrotovom alebo tangovom rytme. Ale sklamanie striehlo v každom z mojich návalov radosti z tanca a záujmu lesníkov. Zrazu sa otvorili dvere sály a v nich stál Milan, trochu napitý v otvorenom zasneženom kabáte. Na mihalniciach sa mu topili snehové vločky. Keď ma uvidel, vystrel ruky smerom ku mne a vykríkol: "Hej, orchester, zahrajte Violetu!" Violeta je preklad maďarského mena Ibolia. Pristúpil ku mne a zašepkal: "Keby si ty vedela..." Naraz mi zmekli kolená ako maslo. Srdce sa mi rozbúchalo tak nahlas, že ho každý musel počuť. Hrdlo som mala ako zošnurované. Zavalilo ma pohnutie, podobné pocitu mdloby. Bála som sa, že pred všetkými odpadnem a rozlejem sa ako zohriatá húspenina. Odstrčila som ho v okamihu, keď sa malo splniť všetko, čo som si najviac priala. Podnapitý Milan neudržal rovnováhu. Spadol a ostal ležať na podlahe, aký dlhý, taký široký. A naraz všetko zhaslo. Hudba, smiech, radosť, nadšenie. Všetko bolo navždy stratené a studené, ako starý popol po vyhasnutej vatre. Pre Milana to musel byť nečakaný, zahambujúci a nedôstojný úder práve vo chvíli, keď si konečne dodal odvahu a rozhodol sa konať v prítomnosti spolužiakov a hostí. Milan sa po chvíli zodvihol z tanečného parketu, naraz celkom triezvy, obrátil sa ku mne s tuhnutým chrbtom, urobil pár krokov a posadil sa ďaleko odo mňa medzi dve spolužiačky, ktoré ho láskavo a na moju adresu trochu škodoradostne utešovali a začal písať list. Na obálku veľkými výraznými písmenami napísal meno adresátky, o ktorej sa vedelo, že je odporkyňou sexuálnej zdržanlivosti. Kto si ma vyzval, aby som zaspievala? Vedela som, že môj alt, keď chcem, vyžaruje senzualitu, ale rozhodla som sa svojou piesňou vyjadriť ľúbosť, vysvetlenie a ospravedlenie. Nebanovala by, keby nemusela, keby ťa šuhajko nerada videla. A ja nebanujem, že tvoja nebudem, ale ja banujem, ako ťa zabudnem. Ale na Milana moja pieseň nezapôsobila. Ostal vzdialený a chladný po celý večer. Smútila som za ním a naozaj som na neho nezabudla. Nenápadná romantická študentská láska tlela a obnovovala svoj plameň pod všetkými mojimi budúcimi priateľstvami. Zhasla navždy, až keď som po mnohých rokoch a nie každému súdených skúsenostiach dostala od Milana list, kde vyjadril ľútosť nad našou mladistvou, neohrabanosťou a plachosťou.

Klin sa klinom vybíja. A môjim klinom sa stal študent medicíny, ktorý ma priťahoval svojim neobyčajne pekným vzhľadom, dlhým registrom položených panien a ohnivých pohľadov vydatých žien. Bol o 6 rokov starší ako ja a nechal kvôli mne gymnazistku, s ktorou práve chodil. Napísal nám z Prahy každý list. Išli sme si spolu po listy k školníkovi, ktorý kládol poštu na okno svojho kumbálu na prízemí školy. V mojom liste stálo, že si medik vybral mňa. Čo stálo v druhom, bolo zjavné z nenávistných pohľadov, ktoré ku mne vysielala zamietnutá súperka. Medik prišiel domov na jesenné prázdniny a ako prvý ma boskal tak, ako boskávajú dospelí muži. Odohralo sa to za tromi, jedna na druhu postavenými debnami v našej bráne. Prekvapila nás mama a prísne a hlasno zavolala: Iboja, čo to robíš? Okamžite sa zober a poď dnu. Mamino ponižujúce konanie malo osudný vplyv na môj vzťah k medikovi. A nie len to. Predstavovala som si totiž, že bude voňať čerstvým pomarančom a on sa pred schôdzkou najedol hrianok s cesnakom. Keď som mu to vyčítala, odpovedal urazene: Hádam si nemyslíš, že kvôli ženským budem žerať fialky. Tretím objektom môjho záujmu bol 28-ročný etnológ. Stretli sme sa na bicykloch, ja na ceste z Mikuláša do okoličného a on z okoličného do Mikuláša. Mala som na jednom kolese defekt a on sa ponúkol opraviť mi ho. Stretávali sme sa tajne. Dával mi na požiadanie potiahnuť zo svojej cigarety, keď sme skrytí za kríkmi ležali vedľa seba na tráve pri váhu. Z dymu sa mi krútila hlava a príjemne splývala s radosťou nad etnológovou prítomnosťou a tak som sa naučila fajčiť. Chodili sme na dlhé túry do dolín a do hôr a na túrach ma odnaučil hanbiť sa za neestetické ľudské potreby. Mama si myslela, že túry do hôr podnikám s celou skupinou mladých ľudí. Nebola by mi dovolila ísť samej s dospelým mužom. Boh vie, čo by sa všetko mohlo prihodiť. My sme sa ale len boskávali. A z jednej schôdzky na druhú sme si písali básne po slovensky, po nemecky a po francúzsky. Boli to v každom ohľade vzdelávacie stretnutia. Etnológ bol v meste len na dlhšej návšteve a keď odcestoval, bolo mi za ním smutno asi týždeň.

Zvykla som často ležať v tráve na kopcoch za železničným násypom. Dookola sa po celom obzore týčili Tatranské hory a ja som v ich objatí buď čítala, alebo sledovala led mrakov, profily ľudí za oknami vlakov a za vlakmi ako pozdrav na rozlúčku pomaly rednúce kotúče dymu. Všetko mi pripadalo ako voňavý kúsok večnosti, ktorá pokračovala v mne neznámej podobe, tam, kde si pod nekonečným nebom za siedmimi horami a za siedmimi riekami. Váh nebol jednou z tých siedmých riek. Nežil len v mojej fantázii. Na lúkach pri ňom prežívalo mesto naplno svoje voľné chvíle. Tu sa kúpala mládež, ozývali sa výbuchy smiechu, výkriky, otázky a odpovede lietali sem a tam nad prúdiacou vodou. Tu sa bližšie zoznamovali chlapci a dievčatá, tu sa pásli kačky, husy a kozy. A tu som ležala aj ja. Učila sa, ale najviac hltala knihu za knihou. Gíč a dobrá literatúra mizli jedno s druhým v lieviku mojej bezudnej zvedavosti. A keď som v niektorej z kníh našla slová, ktorých významu som nerozumela, boli pre mňa prísľubom, že sa mi jedného dňa beztrestne podarí otvoriť dvere do 13. komnaty. Na náprotivnej strane bola cigánska osada. Chatrče zbité halabala z dosiek, brvien, vyplaveného dreva a plechu. Medzi chatrčami pobehovali cigánčatá. Pásli sa vychudnuté kone, pálili sa ohne, vládla trma, vrma, farieb a zvukov. Bolo to za riekou, hneď vedľa, ale ďaleko a plné strachu plnej príťažlivosti, ktorú sme obchádzali širokým oblúkom, keď sme prešli most do Ilanova a na kamenistej, trávou zarastenej stráni za cigánskou osadou sme trhali kašky.

Slnko hrialo a svietilo aj na moju hluchú a slepú zaujatosť Babitom od Sinclaira Lewisa a jedna z kôz sa zatiaľ nepozorovane a s chuťou pustila do môjho latinského slovníka. Zachránil mi ho neznámy mladý muž. Predstavil sa a oznámil, že práve začal pracovať ako lekár v nemocnici v Palúcke. Tá kniha, čo čítate, musí byť veľmi zaujímavá. Určite zaujímavejšia ako váš latinský slovník, povedal a sadol si vedľa mňa do trávy. Zavrela som knihu, kde na obale bolo vidno meno spisovateľa a titul jeho diela. Čítate veľa zahraničnej literatúry? Všetko, čo sa mi dostane do ruky. A čítate aj slovenskú literatúru? Samozrejme, slovenskú aj českú beletriu i liriku. Z poézie ma ale práve teraz najviac zaujíma Nezval a nadrealizmus, lebo je taký prekvapivo plný nečakaných obrazov, nápadov, rozletu, taký nespútaný, originálny a univerzálny, nekonvenčný a oslobodený od tradícií. Tento chválospev ste niekde čítali, alebo ste jedna z tých, ktorým sa slovenská poézia zdá príliš tradičná, lipnúca na domácej hrude, hádam privlastenecká a provinciálna? To ste povedali vy, a nie ja. Ale prečo tak rozhorčene? Poviem vám to rovno. Lebo mám rád svoj ľud a jeho tvorivosť. A viem, čo musel vytrpieť, a pretože je na čase, aby sme otvorene prejavili svoje vlastenectvo a stali sa suverénnymi, mali vlastné politické práva a zbavili sa prívlastku nehistorického národa. Prepáčte, ale podľa toho, čo viem, sa predsa Slováci dobrovoľne pripojili, keď sa rodila Československá republika. Áno, lebo sa chceli zbaviť hrdúsivého objatia Maďarska a boli zároveň protiváhou 3 miliónov Nemcov v republike. Podmienkou ale bola autonómia, ktorú Slovákom slúbili, ale nedali. Andrej Hlinka sa od začiatku pokúšal primeť vládu v Prahe, aby splnila svoj sľub. Svet prijal Československo ako jeden štát a jeden národ. Ale československý národ neexistuje. A československý ľud, to je nezmysel. Znamená to, že ste odporcom spolunažívania v jednom štáte s Čechmi? Nie. Nie som odporcom Čechov. Uznávam vysokú úroveň českej kultúry a vedy a vážim si úsilia vynaloženého Čechmi na zachovanie a rozvoj slovenskej kultúry v dobe pred republikou, keď mnoho Slovákov študovalo v Prahe. Ale nadišiel čas, keď je treba, aby sa naše spolunažívanie odohrávalo na základe dohody medzi dvomi samostatnými národmi. Rovno povedané, aby sme prestali byť akousi kolóniou ovládanou z Prahy. Sen mladého lekára sa splnil vďaka Hitlerovi a nechutia nepripravenosti Veľkej Británie a Francúzska ísť do vojny za malú, neznámu zem, podobnú jaternici, a ich naivnej a pohodlnej predstave, že s Hitlerom sa dajú v záujme zachovania večného mieru robiť kompromisy. Boli aj takí, čo varovali pred morovou epidémiou hroziacou Európe. Ale prečo sa namáhať a preskakovať tam, kde je ľahšie podliesť? Z tejto doby, ktorá sa pred mojim zrakom odohráva ako na starom, poškodenom, nahnednutom filmovom páse, sa mi vynára jasný obraz otca. Sedí na kuchynskej stoličke a odmotáva si zelené onuce. Je rád, že je zase doma, ale hanbí sa, že sa mobilizovalo a o všetko sme prišli bez boja, a vyslovuje to, čo neskoršie v malej obmene povie francúzsky politik Léon Blum. Uľahčilo sa nám, ale máme plné nohavice. Hitler mal však v rukáve ukrytých viacero kariet. Jednou z nich bolo slovenské separatistické hnutie pod vedením katolíckeho kňaza Jozefa Tisa. 14. marca 1939 bola vo Viedni vyhlásená slovenská samostatnosť. Zároveň dostal následník prezidenta Beneša, starček Emil Hácha, rozkaz, aby pricestoval k Hitlerovi do Berlína. Na nočnej schôdzi, pod hrozbou bombardovania Prahy, bol donútený podpísať dokument, v ktorom sa obe hlavy štátov dohodli spoločne kontrolovať poriadok na svojich územiach. Nasledujúceho dňa vstúpil víťazný Hitler do Prahy.
Čechy boli vyhlásené za protektorát Čechy a Morava, Böhmen und Mähren, pod ochranou Nemeckej ríše. Hitler sa navyše zmocnil vyvinutého českého zbrojného priemyslu. V krúžku nám Alex, ktorý ako prvý z nás prečítal Mein Kampf a teraz počúval správy z rôznych rozhlasových staníc, opakoval výroky zo západných novín ako ironický komentár k ich vlastnej slepote. Večná anglicko-nemecká spolupráca. Mier zachránený. Jasali Parížania. Máme ozaj veriť, že Hitlerov konečný cieľ je skutočne taký hrôzostrašný, ako sa občas hovorieva? Veď Hitler viackrát povedal, že nemá v úmysle napadnúť Francúzsko ani Anglicko. Mier v našej dobe. Mier v našej dobe trval 11 mesiacov.

Už v apríli 1939 začala skupina gymnazistov chodiť v gardistických uniformách. Boli pyšní na svoje vyleštené čižmy a na prasknutie nafúkaný pocitom nadradenosti a moci. Bola som veľmi prekvapená a sklamaná, keď aj Milan vošiel do triedy v uniforme. To som od neho nečakala. Bralo mu to univerzálnu ľudskosť, ktorú som mu neviem prečo pripisovala, a stávalo ho to do blízkosti fašizmu. Mária, nová žiačka v meste, keď jej švagor dostal miesto v Tatrabánke, vystúpila na katedru a vyhlásila: Som na vás hrdá, chlapci. Správate sa ako treba. Pristúpila som k Milanovi a povedala mu šeptom: Aj ty, môj syn Brutus? Neviem, či to boli moje slová, alebo jeho vnútorná inakosť, ktorému vzali chuť sa prispôsobiť politickému trendu. V uniforme sa objavil len raz. V ten deň, keď jedna zo spolužiačok, dieťa zo známej luteránskej rodiny, cez prestávku po prvej hodine napísala veľkými písmenami na tabuľu: Prezidenta Masaryku, vášmu odkazu, vierni, zústaneme. Bolo to v začiatočnom štádiu osudných zmien, keď sa ešte staré miešalo s novým a všeličo sa ešte dalo povedať bez škodlivých následkov. Bol to aj posledný rok, v ktorom židovskí študenti mohli maturovať. Do 18 mi chýbalo viac ako pol roka. Počas 8 rokov štúdia som sa angažovala, možno aj kvôli svojej zraniteľnosti, tak málo, že ma nikto v triede v skutočnosti nepoznal. Dovolili mi však zložiť skúšku zrelosti. A zrazu akoby sa so mnou stal malý zázrak. Pred cenzormi pri maturitnom stole som sa cítila ako prebudená zo zakliatia, ako zbavená okov. Vystupovala som sebaisto, dávala so samozrejmosťou správne odpovede na všetky otázky, možno aj preto, že som bola presvedčená, že ich nikto nebude pred svedkami prevracať na svoj obraz. Bez rozpakov som sa pýtala mladého latinčinára na význam niekoľkých latinských slov a potom som preložila text hladko a plynule. Bola som medzi najlepšími z najlepších a cenzory udivene a prekvapene krútili hlavou nad známkami v mojom indexe. Ako je toto možné? Pýtal sa jeden z nich.

Následky mníchovskej dohody vyvolali vo veľkej časti zradených a demokraticky zmýšľajúcich občanov v Čechách a menšej časti na Slovensku dojem, že jediným priateľom a jedinou politickou zárukou prežitia je Sovietsky zväz. Nebolo skoro ani jedného českého básnika, ktorý by vo svojich veršoch nevyjadril hnev, rozhorčenie a zmenu pohľadu na budúcnosť Európy, jej zradcov a záchrancov. V našom krúžku sme horlivo diskutovali o politickej situácii a o tom, čo robiť. Časť z nás sa rozhodla podľa svojich možností zapojiť sa do tajného odboja proti fašizmu. Bol to pre dušu človeka môjho pôvodu a pre tých, čo neprijímali programy vlády bez kritiky, nehostinný čas, pretrhaný údermi a otrasmi. Vnímala som tie časy akoby z diaľky, v rýchlo ubiehajúcich obrazoch za oknom vlaku, ktorého konečný cieľ som len tušila, no vedela, že ma v cieli nečaká nič dobré. A akoby tá, čo všetko cítila, videla a počula, bola len mojou dvojníčkou. Nič už nebolo na svojom mieste. Všetko bolo rozhádzané, same črepy. Doteraz potrebné a normálne sa stalo nepotrebným a nenormálnym. Dôvera, tolerancia, duševný pokoj, radosť, priateľstvo, istota, smiech, smútok a plač sa stali terčom násilia. Všetky dvere boli dokorán otvorené potupe, poníženiu, krádeži obyčajných vecí a zneúcteniu intimity súkromného života. Doteraz platné právo stratilo účinnosť, etické normy stratili hodnotu, z pravdy sa stala lož a z klamstva pravda. Len nádej a seba dôvera vo mne ostali nepoškodené. Ostala aj útecha zo správania sa dobrých, aj za nebezpečných okolností nepodplatiteľných ľudí. Ale toto všetko boli len pocity, zrkadlenie a pod lupou mojich dojmov sústredené žiarenie, ktoré vysielali konkrétne zákazy, príkazy a rozkazy nového zriadenia. Toto zriadenie prevzalo a zdokonalilo zákony Tretej ríše.

V roku 1940 vypracoval tzv. Ústredný hospodársky úrad plán na odstránenie Židov z hospodárskeho života slovenského štátu a prevedenie ich majetku do arijského vlastníctva. Legalizovaná krádež, ukrytá pod názvom arizácia, vychádzala z rasovej teórie o práve nad človeka odžidiť, očistiť spoločnosť od škodlivých podradných živlov. Občania sa rozdelili na arizátorov a na tých, čo nearizovali. Kradlo sa aj inak. Gardisti v čiernych uniformách a čižmách robili ľubovoľné domové prehliadky. Hľadali cenné predmety, skryté poklady, šatstvo a šperky. Odchádzali ovešaní kobercami a záclonami s plnými náručiami obrazov, dečiek, váz, porcelánu, riadov, písacích strojov, rádií a aj predmetov nutných pre každodenný život. Pri jednej z prehliadok, ktorej sa zúčastnili moji bývalí známi, alebo len takí, čo ma zdravili na korze, pretože ma vtedy zrejme považovali za hodnú pozornosti, no teraz sa riadili heslom "Len im berte, čo si nahrabali", som stála opretá o stôl so skríženými rukami. Pozerala som s odporom na pootvárané skrine a z nich vysiacu pokrčenú bielizeň, na vytiahnuté a povyhadzované zásuvky, na vyprázdnené police a na knihy rozhádzané po zemi a odkopnuté do kútov. Cítila som odsudzenie a bolo mi zrazu všetko jedno. Veď vy ste celkom obyčajní gauneri, že sa nehanbíte takto verejne kradnúť. Povedala som im úplne ľahostajná voči možným následkom. Pozreli na mňa, uchechtli sa a vypochodovali von. Len ja sama som sa asi cítila zahambená ich barbarským počínaním.

na kioskoch a na vyprázdnených výkladných skriniach. Židia do Palestíny, židovský bordel, židia von. Ešte dnes počujem výkriky starcov, ktorým trhajú bradu. Dupot čižiem. Akoby zadnými dvierkami sa mi ešte do pamäti vkrádajú slová všetkých židov z Kežmarku pohádžeme do jarku. Nepamätám si, že by čosi podobné spievali o mikulášskych. Ale keby im bolo bývalo prišlo na um, že Mikuláš sa rímuje s gulášom, viem si predstaviť, čo by z Rímu urobili. O to hlasnejšie počujem refrén gardistickej pochodovej piesne. Reš a rúbaj do krve, nebude to poprvé. A jasne sa mi vybavuje zimomravý, nahý, starinárstvu podobný obraz miestnosti v stoličnom dome, kde sme odovzdávali svetre a kabáty pre zimnú pomoc, a v ušiach mi znie ozvena vety, vyslovenej ministrom vnútra z balkóna toho istého stoličného domu, veď židom skoro primrzne úsmev na tvári, ako akási predzvesť transportov do Poľska, ktoré začali v marci 1942. Kým sa dalo, ale ešte aj chvíľu potom, keď to už bolo zakázané, sme sa vykrádali v noci z domu s farebnou kriedou vo vreckách. Písali alebo lepili sme výzvy na boj proti fašizmu na ploty a múry. Hádzali sme ilegálne letáky do schránok a otvorených dvorov. Schádzali sme sa tajne pri váhu a ukrytí pod konármi smútočných vrb sme tíško spievali. Možno, že to všetko nie je pravda. Že je to iba zlý sen. Čakám na svoje zobudenie. Čakám na nový deň.

Uviedli sme piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm Moruša. Účinkovala Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hoduliková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: koncertné Rádio Devín.
1: V dnešnej relácii koncertné Rádio Devín vám ponúkneme záznam výročného koncertu detského a mládežníckeho spevackého zboru Slovenského rozhlasu a hostí s názvom Sme tu 22. Presne 8. mája 2026 totiž uplynulo 22 rokov od prvého koncertu, vtedy na novo založeného telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase. Na koncerte zaznel reprezentatívny prierez pestrého repertoáru zboru, predstavili sa aj hostia Mariana Prievozníková-Geleneky, Michal Šurnovský, Jakub Gabriel, Marian Čekovský a zbor Voči Allegre. Detský a mládežnícky spevacký zbor Slovenského rozhlasu diriguje Adrian Kokoš, koncertom sprevádza Roman Bomboš.

Dámy a páni, príjemný dobrý večer. Vítajte v krásnom prostredí a v magickej atmosfére nádhernej hudby, ktorá sa nesie v koncertnom štúdiu číslo 2. Vítajte v priestoroch obratenej pyramídy Slovenského rozhlasu. Dnes si pripomenieme dve jubilea. To prvé je storočnica rozhlasového vysielania na Slovensku, takže našej inštitúcii, verím takisto, doprajete veľký potlesk a privítame ním aj riaditeľa Slovenského rozhlasu, pána Petra Janku. Dobrý večer. Rozhlas samozrejme nie je len éter a vysielanie a relácie a rôzne programy, ktoré si radi naladíte a ktoré počúvate a sprevádzajú vás takmer v každej chvíli. Ale ako ste postrehli, sú tu aj krásne architektonické časti, máme tu výstavy, galériu a niekoľko štúdií, kde sa stretávajú významné svetové osobnosti, ktoré tu dokonca nahrávajú soundtracky k filmom. Ak pôjdete do kina a budete sledovať napríklad Spider-mana alebo nejaké Marvelovky a keď počkáte a neodídete počas tých záverečných titulkov, tak tam nájdete aj nejaké slovenské mená. Tak to sú naši hudobníci, ktorí hrávajú práve s týmito významnými osobnostiami a ktorí sa stávajú súčasťou veľkého svetového, nazveme to showbiznisu alebo hudobného priemyslu. No a potom sú tu sály, kde sa konajú samozrejme nielen teda nahrávky, ale aj koncertné vystúpenia. Práve dnes ste svedkom tejto výnimočnej udalosti. Ešte predtým si overím vek. Kto má viac ako 22, poprosím ruku hore. Dobre. Takto, dobre. Kto má menej? Opustíte miestnosť? Nie, nie, nie. Môžete zostať, pretože máte presne toľko alebo menej, ako má zbor, ktorému patrí veľký potlesk. Je to jubilujúci detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu. To sú oni. Už som si to inak overil, dve dievčatá majú nad 22 aj v zbore, ale ostatné sú mladšie, takže niektoré ešte ani nežili, keď už zbor opäť sa vrátil na scénu. Ono, sme tu 22, tak sa volá aj dnešný koncert, aj keď tá história zborového spevu a rozhlasu je trošku staršia, pretože v roku 1953 legendárny Ondrej Francisci založil zbor, ktorý potom prešiel neuveriteľnú cestu a vychoval množstvo známych osobností. Mnoho známych spevákov a interpretov začínali ako členovia nášho rozhlasového zboru a keď poviem mená ako Edita Gruberová alebo pani Gabriela Beňačková, ktoré takisto nahrávali a učinkovali s dievčenským zborom a nahrali takisto aj v našej inštitúcii množstvo krásnych skladieb, tak vidíte sami, že tá cesta vedie aj takýmto smerom a možno sa práve teraz pozeráme na budúce hviezdy svetových opier alebo možno aj pop scény a mainstreamu a raz si povieme, že to sú tie dámy alebo to je tá slečna alebo pani, ktorá začínala práve v tom zbore, na ktorého 22. výročí na koncerte som bol. No a v roku 2004 sa začala písať nová moderná kapitola a za to patrí veľká vďaka a určite aj potlesk dirigentovi a zbormajstrovi Adrianovi Kokošovi. Adrian, ďakujeme veľmi pekne. Nechcem zľahčovať vážnosť tejto chvíle, ale máte jedinečnú možnosť vidieť Adriana spredu, pretože väčšinou vám bude otočený chrbtom, tak si vychutnajte ten čelný pohľad. Ja si ho ešte zavolám v priebehu dnešného večera, aby sme sa spolu o zbore aj porozprávali, ale predtým to bude choreografia rúk doslova, ale najmä to všetko, čo sa naštudovalo aj pod jeho odborným vedením. Ja len ešte poviem, aby sme sa aj pochválili, že kto tu stojí a kde všade vystupovali. Pred dvoma rokmi bol obrovský festival medzinárodný vedecko-technický Starmus. Sledoval to celý svet, prišli veľké osobnosti svetové. Hral tu Jean-Michel Jarre, spievala kapela Offspring, Brian May. A s Brianom Mayom spieval zbor. A nie jedinečný, ale mega jedinečný. A to bol práve náš detský a dievčanský zbor. Takže ďakujem aj za to, že výborne reprezentujete Slovensko a našu kultúru. Ja viem, že už ste tliskali veľa, ale toto si zaslúži potlesk.
Toľko štatistika na úvod, teraz sa nechajme unášať opäť tými krásnymi tónami hudby a nádherných kompozícií a fantastické interpretácie budú aj hostia, ktorých si samozrejme predstavíme. V rámci toho, čo teda ste počuli, tak sme to začali takým jazzovým výberom Boba Chilcota a potom sme počuli Kyria Gloria. Teraz nasledujú ďalšie veci, budú to diela pána Antonína Dvořáka, Frederika Chopina, zaznie aj pieseň Fialka z operety Z lásky k vlasti od Jana Moriho. A aby sme rozšírili ten diapazon umelcov, ktorí sa objavia na pódiu, tak na klavíri bude zbor sprevádzať klaviristka Tatiana Sedmáková a v solovom výstupe uvidíme aj hlasovú pedagogičku tohto zboru, ktorá si to dnes aj odspieva ako solová interpretka Mariana Prevozníková-Geleneky. Tak želám vám príjemný zážitok, ešte sa uvidíme, pretože si povieme niečo o ďalších skladbách, ktoré nás čakajú, ale teraz priestor pre umelcov, pre múzy a pre váš silný kultúrny zážitok. Tak ešte raz pekný večer.

Mariana Prevozníková, Geleneky, Tatiana Sedmáková, Adrian Kokoš, detský a devčenský zbor Slovenského rozhlasu. Myslím si, že dnes nás múzy naozaj hladkajú a my tlieskame, pretože je to krásny koncert. Páči sa vám? To je fajn, pretože pokračujeme ďalej a teraz príde aj taký špeciálny pozdrav alebo narodeninový darček, pretože hudba v rozhlase vždy spájala a vytvárala rôzne priateľstva a teraz prídu radostné hlasy, a to doslova, pretože na dnešnú oslavu prichádzajú z Trnavy členovia speváckeho zboru Voči Allegre. O chvíľočku ich uvidíte, takže ich môžeme privítať. Ja len poviem, že vznikli v roku 2013, že ich spája presne to, čo všetkých v tejto sále v tejto chvíli, je to vášeň pre umenie. Vznikli na základe tej bohatej, obrovskej trnavskej zborovej hudobnej tradície. A čo sa týka repertoáru, tak samozrejme nie je to ich koncert dnes, takže budeme počuť iba časť, ale keby ste boli na ich koncerte, tak tá škála je obrovská, od starej hudby cez rôzne historické obdobia až po súčasných skladateľov, ľudové piesne, populárna hudba, vokálno-inštrumentálne diela. Naozaj veľmi bohatý repertoár. Pod taktovkou Andreja Rapantana dnes predvedú pestrý repertoár od Ivana Hruševského až po súčasného Michaela Johna Trotu. Takže veľký potlesk pre našich vzácnych hostí, spevácky zbor Voči Allegre.

0: Radostné hlasy voči Allegre pod vedením Andreja Rapanta.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak takto vyzerá hudobný darček, ale keďže dnes oslavujeme, tak ešte jeden špeciálny hudobný darček, aj keď generačne úplne niekde inde, ale keď spomíname hudbu a nasledovníkov, tak treba aj odovzdávať pomaly štafetu mladším talentom. Takže teraz privítame na pódium mladého klaviristu Michala Šurnovského. Michal je žiakom základnej umeleckej školy na Exnerovej ulici v Ružinove, ale keď hľadáme prepojenie s našim zborom, tak ho nájdeme a nie je vôbec náhodné, pretože ho učí Denisa Hložek, ktorá celých 10 sezón pôsobila ako korepetitorka práve nášho zboru, takže sa vracia doslova na miesto činu. Michal, držíme palce, pódium v štúdiu číslo 2 je tvoje. Privítajme nastupujúcu klavírnu hviezdu veľkým potleskom.

0: Jakub Gabriel, ej, keď ma už viedli, Alexandre Moises, to sme počuli. A opäť krásne hudobné snúbenie, Alexandre Moises, autor tejto skladby, mimochodom pedagog Vaša Patejdla, ktorý takisto nahrával a ktorý sa hráva v rozhlasovom vysielaní. Ako sami vidíte, hudba nemá hranice, presúva sa eterom a dnes sa teda krásne vlní aj u nás v sále, v koncertnej, v dvojke a o chvíľočku budeme počuť ďalšie nádherné veci, ale predtým si zavoláme pána, ktorý to má všetko na svedomí, pretože v roku 2004 sa rozhodol, že zbor bude pokračovať. Dámy a páni, Adrián Kokoš, ale to už asi viete. Takto vyzerá 22-ročný dirigent, hovoríme teraz o tom kariérnom dirigentovi chlapčenského a dievčenského zboru Slovenského rozhlasu. Adrián, krásna, nádherná púť. Kedy to tak prišlo, že ideme do toho? A či si od začiatku veril? A či si si vôbec vedel predstaviť, že raz tu budeme stať na pódiu oslavovať 22-ku?
1: Tak pekný podvečer, večer všetkým. Ja vtedy, keď som v roku 2004, januári 2004, som prišiel do Slovenského rozhlasu, lebo som bol pozvaný. Ako ja som ešte študoval na Vysokej škole muzických umení, bol som tretiakom a v treťom ročníku, tak ja som vôbec nevedel, do čoho idem. Lebo mne povedali, je tu zbor, však samozrejme poznal som rozhlasový zbor, ktorý vznikol 1953, bolo to pre mňa veľká česť, ale trošku som mal aj obavy, lebo ja som vôbec nemal skúsenosti s rozhlasovým, s detským zborom. A prišiel som do rozhlasu a v tom januári som sa dozvedel, že som sa stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Lebo ten zbor úplne zanikol a ja som tam ostal fakt ako ja a noty, čo som mal pripravené, som bol nažhavený, že ideme robiť a nič. Tak vtedy Vlado Valovič, veľká vďaka jemu, že mal ten záujem, aby ten zbor ďalej pokračoval, tak bol jeden konkurs, druhý konkurs, tretí konkurs a presne 8. mája 2004, takto pred 22 rokmi, bol prvý koncert od znovu založenia zboru. Spievala Adriana Kučerová, Eva Dohnány s našim zborom a Otokar Klein. Bol to koncert v jezuitskom kostole. A taká pikoška z toho dňa, na to nezabudnem, keď sme tam mali generálku, tak na námestí, však vieme, kde je jezuitský kostol, a na námestí skúšala kapela Olympic. Tak si vieš predstaviť to miešanie tých žánrov. Možno vtedy ma to tak postihlo, vieš, že ja som robil pergolesiho stavu do matera, vzadu som počil dynamit, vieš, od Olympiku, no bolo to. Ale dobre, koncert sa vydaril. Inak vydaril sa celkom slušne, ale neexistuje žiadna nahrávka. Tak...
2: Môžeš hovoriť, že sa vydaril.
1: Áno. No a vtedy som vôbec nevedel ani, že ako to pôjde ďalej, lebo naozaj je to náročná práca. Ale keďže som bol ešte vtedy taký zanietený, aj teraz som, ale vtedy viete, ešte mladé ucho na Vysokej škole muzických umení, žiadny problém, tak som sa do toho pustil a ja som rád, že sa to podarilo, lebo pozrite sa, 22 rokov, tu sme, tu spievame, sme tu, ako sa volá dnešný koncert, takže je to veľký počin a samozrejme nebol som v tom sám. Na začiatku bola pani Vaseková so mnou, ktorá bola hlasový pedagóg, Danka Paľová, teraz už Naďová, potom sme tu mali Denisku Staškovú, ktorej žiak hral pred malou chvíľočkou ako korepetitora, no a teraz tu máme takisto skvelý tím, čo je so mnou, lebo sám by som to asi nezvládol, a je to Mariana Prívozníková-Galeniky a Tatiana Sedmáková. No a čo by som bol ja sám bez zboru, keď máme takýchto skvelých spevákov? Ja som strašne rád.

0: tej rozhlasovej kuchyni asi ste postrehli, že Adrián je výborný respondent, stačí mu položiť otázku a máte hodinu čas potom, ale to sú tie skúsenosti a veľmi dôležité a práve aj to snúbenie, ktoré si spomenul, my sme už naznačili v priebehu aj tej moderácie, že ste hrali napríklad s Brianom Mayom z kapely Queen. Samozrejme sú mená, ktoré tak zaznejú v priebehu kariéry. Potom sú mnohí ďalší umelci, s ktorými sa stretávate, ale ako dievčatá, ak teda vieš, ak to aj nejak skúmaš, reagujú, že keď príde takéto veľké meno, že ideme spievať s Brianom Mayom z kapely Queen, alebo vystúpime s Adrianou Kučerovou a tak ďalej, že či treba, aby si bol aj mentorom v rámci toho celého, alebo nejakým kaučom?
1: Inak ja tu chcem pozdraviť dve dievčatá, Kristinu a Katku, ktoré so mnou boli, tuším, od roku 2008, je to tak? Nie? Tak som sa... 6, no dobre. Dievčatá, ja som strašne rád, že ste tu. Lebo viete, o čom rozprávame. Áno, ja sa vrátim k tejto otázke.
2: Ešte môžeš pozdraviť niekoho.
1: Tak zdravím všetkých, veď to je... Toľko milých ľudí, to je úžasné. Je zaujímavé to, že títo mladí ľudia, ale nielen títo, ale aj ich predchodcovia, ako som spomenul aj Katka, však za tých 20 rokov sa toho pomienalo, že oni to vedia vycítiť, čo je dobré a čo nefunguje. Boli koncerty, s ktorými sme ako interpreti, dobre odspiali sme si, taká povinná jazda, a potom boli koncerty, na ktoré spomíname celý život a verím, že budeme spomínať celý život, to už ako si spomínal Brian May, alebo Viedenská filharmónia v roku 2008, kde sme my prví uviedli slovenský cyklus Eugena Suchoňa, Varela Mišička, Kašičku, to Viedenčania vôbec netušili. A mnoho ďalších, Záskok v Slovenskom národnom divadle v opere Turandot, kde v deň predstavenia ešte s nami robili režiu. To si teraz neviem predstaviť, ale fakt to dopadlo všetko dobre. Takže ja som rád, že títo mladí ľudia, čo sú, že majú svoj názor a vedia oceniť, čo je dobré a čo by nemuselo byť.
0: A okrem toho, čo je veľmi dôležité, tak práca s mladými ľuďmi je aj určitým elixírom mladosti, pretože ja prezradím, že som videl aj fotografie z tých začiatkov a keď som to porovnával so súčasným Adrianom, tak on sa moc nezmenil, ale tak bodaj by sa menil, keď má za sebou takýto mladistvý elan. Adrian, veľa krásnych koncertov želáme. Ďakujeme aj za ten dnešný. Ďakujeme za všetkých tých 22 rokov poctivej práce zatiaľ. A teraz máš ako zbormajster a dirigent možnosť zaželať vlastnému telesu. No minimálne do tých 20 rokov. Čo ďalšie? Pretože určite príde opäť ďalšia generačná obmena. Opäť prídu nové tváre. Dievčatá, ktoré teraz sedia za nami, tak budú sedieť podobne ako tvoje dve kamarátky potom, keď budeme robiť 50. výročiu koncertu nejaké vystúpenie. Inak nezabudnite, kde sedíte, pretože keď bude 50, tak si

A čo vy nevidíte, ale ja, áno, tak hudba dáva endorfíny a má ten očistujúci katarzný pocit, pretože vy sa usmievate a to je dobré znamenie. Tak želajme si, aby ste sa usmievali aj pri ďalších skladbách, pretože to bude stáť za to. Ja prezradím, že na nás čaká ešte teraz taká zaujímavá vec, pretože zbor sa nebojí žiadneho žánru a od folkloru teraz prejdeme k svetovému zvuku. Bude to Bernstein, I Feel Pretty a okrem toho aj poriadna dávka energie v podobe spirituálov. O čom sme hovorili, to sa teraz zosobní aj v dirigovaní Adriana Kokoša a v speve detského a dievčenského zboru Slovenského rozhlasu. Priestor je opäť váš.

Priatelia, blížime sa na záver našej dnešnej veľkej oslavy a keď to tak spočítame, tak 22 rokov zboru, 100 rokov rozhlasu, tak to je naozaj obrovská porcia hudby, umenia. Dnes sme si jej užili naozaj do sýtosti, ale jeden špeciálny hosť ešte len príde. A keď sa hovorí, že ten darček na záver má byť veľkolepý, tak teraz sa tak určite stane, pretože príde hosť, ktorý má srdce na správnom mieste, hlasivky, má šikovné prsty, je výborný inštrumentalista, je aj náš v rámci STVR priateľ, pretože má množstvo relácií, v archíve ho máme aj v televíznej, aj v rozhlasovej zložke a teraz ho uvidíme naživo, aj si s ním zaspievame. Je to priateľ nášho zboru a ten veľký potlesk, ktorý teraz nastane, patrí mužovi, ktorý sa volá Marian Čekovský.

0: Marian Čekovský osobne a jeho prítomnosť vôbec nie je náhodná, pretože náš koncert sa volá Sme tu 22 a jedna zo skladieb, ktorá zaznie a ktorú vytvoril a zahrá takisto Marian Čekovský, sa tiež volá Sme tu. Nič nie je náhoda. Marian, ďakujeme veľmi pekne, že si našim obrazne povedané hudobným a priateľským darčekom. Vám všetkým želám krásny záver koncertu a zboru minimálne tie ďalšie dve desiatky fantastických koncertov, príjemných ľudí a nezabudnutelných zážitkov, takým, aký bol ten dnešný. Všetko najlepšie, Marian, priestor je tvoj.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem srdečne a som nesmierne šťastný, že mám možnosť účinkovať s týmito úžasnými ľuďmi, mladými ľuďmi, ktorí znamenajú úžasnú budúcnosť.

Pred rokom, možno, že to je aj menej ako rok, sme sa stretli v Košiciach úplne náhodou, pretože ste u nás vystupovali v našom úžasnom centre Fuga v Košiciach a ja som práve nahrával platňu, ktorá nesie názov Ja nič, ja muzikant a mal som tu možnosť vás požiadať, či by sme si spolu nenahrali pieseň, ktorá má fantastický text. Je o tom, že sú určité hranice, cez ktoré sa nechodí, aj keď k tomu lákajú všelijaké dôvody. A my sme si dnes pripravili špeciálnu edíciu, kde budeme jednou nohou dupať. Neľakajte sa, to patrí do novej výchovy spevákov dupnúť si nohou. Vedieť si dupnúť je tiež dôležité. Takže na tejto platni ste sa objavili spolu so mnou a ja vám chcem krásne poďakovať, lebo to ostane navždy.

0: Vždy sa na teba rád pozerám ako na dirigenta, ktorý presne nevie, čo urobím.
1: Inak toto je Marián, ja ho kvôli tomu, a nielen kvôli tomu, samozrejme, my sa s Mariánom poznáme strašne dlho, ale ja ho milujem, lebo my máme skúšku, všetko naskúšame, ale na koncerte majster improvizácie a my musí byť taký v strehu, ale to všetko vychádza, lebo Marián to je proste, je to čeky.
0: Ale to, totiž toto je takto, my tú improvizáciu máme pripravenú.
1: Áno.
0: Robíval som to, keď som bol mladší, že som si nič nepripravoval a pevne som veril, že to vyjde. No nie vždy.
1: Ale inak, žiadny problém, Marián východňar, ja východňar, jaký problém?
0: Otázka znie, kto je tu ešte východňar?
1: No, však pozri.
0: No, takže s prízvukom tu nemáme až taký
1: dobre,
0: problém.
1: Dobre, ticho som.
0: Pieseň sme tu, je asi záverečnou piesňou a som rád, že ste použili tento úžasný vtip sme tu. V televízny formát sa objavil v televízii a venujeme tu pieseň všetkým, ktorí ostali tými deťmi stále dodnes a my s Adrianom určite sme ostali deťmi.

Počúvali sme záznam koncertu Zmetu 22 z 8. mája 2026 pri príležitosti 22. výročia novo vzniknutého detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, ktorý vtedy prevzal a doteraz vedie Adrian Kokoš. Na koncerte sa predstavili solisti Mariana Prievozníková Geleneky, Michal Šurnovský, Jakub Gabriel, Marian Čekovský a zbor Voči Allegre. Koncertom sprevádzal Roman Bomboš. V nasledujúcich chvíľach si pripomenieme koncert z 30. marca 2017. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na svojom abonentnom koncerte vtedy viedol Petr Alrichter, solistkou bola klaviristka Petra Pogády, uviedla koncert pre klavír a orchester číslo 2 A-dur Franca Lista.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Dramatické Rádio Devín.

naší svätyne a hrobky, posvetné príbytky mŕtvych, nakoniec sám zahynie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí, pustoší svätyne a hrobky, posvetné príbytky mŕtvych, nakoniec sám zahynie. Posvetné príbytky mŕtvych,

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.
1: Grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať, a už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckého tábora.
2: Beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Vznešená nádhera, otcovský dom. Ako si sa mi len premenil v nič. Beda. Na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckeho vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Nešťastné manželky Trojanov slávnych, a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Plačme. Z Ília zdvíha sa dým.
3: Z Ília zdvíha sa dým. Dým. Z Ília zdvíha sa dým.
2: Deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
1: Z diaľky počuť obradný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
4: Nešťastné Trojanky, vyjdite von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či vtýčan? Či na ostrov vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
5: Už! Pardon, už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobre ma teda, že na poznáš od dávna. Som Taltibios.
1: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
5: Los pridelil vám každej pána iného.
2: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
5: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
2: Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musím, je lstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
1: Oblúda nepoznajúca.
2: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo.
1: Je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
2: Ja viem, to je dramatická pauza.
1: Pardon.
2: Je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
1: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
6: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Trója, nie udiareň. Vážený, 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
7: Dámy a páni, skúška trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
8: Irenka?
1: Áno, pani Olivia.
8: Ukážte prosím, ako to máte poznačené.
1: No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
9: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
1: Zle. Opraviť hneď teraz.
9: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mu mohlo. A tu je...
1: No dajte to sem.
9: Ale tam mám poznámky.
1: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
9: Áno, pani Olivia.
1: Počkať. Toto má byť čo?
9: Kde?
1: No, toto, čítajte.
9: No. Otlč si svoju oholenú hlavu.
1: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
9: Neviem.
1: No a ak toto má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
9: Áno.
1: No, tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
9: To je predsa drobnosť.
1: Drobnosť?
9: Holá, oholená.
1: To je jambický 3 meter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel aj Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
9: Euripides.
1: Prosím?
9: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
1: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie, už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Odteraz budete ticho, dobre?
7: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
1: Radšej nešepkajte.
9: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
1: Ticho!
7: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: Budovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pri bráne čistoty.
1: No to snáď.
0: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
1: Ticho tam!
0: Aby múdro zastávali úrad, ktorý im je zverený.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Na orodovaní
1: no, duchovných
0: pastierov.
2: Prosíme ťa.
0: Udeľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
3: Dobrý večer, susídko. Čo tak neskoro?
1: Čo tak neskoro? To sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
3: Neznajú.
1: No tak znajte, že je 10:30. A viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
3: No, učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte?
1: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
3: Čo?
1: Že koľko je teraz hodín?
3: Ja neznajú.
1: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
3: Ja neznajú, čo je čokel?
1: Pes.
3: Sobáčka? Ticho, solotko moje. Ty máš buty ticho.
1: Čudujem sa, že vám pani Tótová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
3: Ja ho našla. Nemá je domu. Bytná sobáčka.
1: Ach, tak. Pani Tótová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane. To je, dúfam, jasné.
3: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Tótovej. Prosím. Na ulici je silný mroz. Je mu chladno.
1: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvinia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
3: Zrozumila. Ale ja...
1: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: tancuje. V ruke drží fakľu. Je ozdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalala, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš. Ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom. No môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helenu.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti. Ruky manželiek ich neobliekli do rubáša. Ležia tu, v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba. Jej dcera Kassandra blúzni. Riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlast. A to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlasť umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prachu ženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé teličko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezie ju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov, rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný, nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z Troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachou na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Zapchám si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna.
0: Ach.
5: Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie konca mojim nešťastiam.
7: Syn môj, jedného syna.
5: Zabijú tvojho syna.
7: Násilí zberú tvoj životný dých.
0: Už to končí. Už to končí.
8: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
8: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
9: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
9: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
8: Pauza!
10: Vodu?
0: Nie.
10: Ešte vreckovku?
0: Áno.
10: Aj mňa to mrzí, Irenka. Ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete? No, musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala?
10: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
10: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj...
0: Všetko sa chveje. Múry, hradby. Všetko sa rúca.
10: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím, hľadisko.
0: Z tohto slavného mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
10: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
10: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
10: Irenka.
0: Zostanú len báje

0: Dobrý deň, pán Hanák. Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli. Čo?
1: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
2: Modlite sa.
1: Prečo tak dlho sa mi túliš gúšatám?
0: Čo je s tým, Krista?
1: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
1: Nadarmo ťa. V plienkach je to moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
1: Tak odvete už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
1: Nasíte sa jeho meso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. A bude pokoj.

0: na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš?
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Je to tam marknými hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východě Ukrajiny působí Evangelik.
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt
5: prezrate
7: nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja, starena. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestaš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
9: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
9: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila, preboha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
9: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
9: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
9: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
9: Tula, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha. Bosé chodidlo, nahé lítko?
8: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
9: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmi sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papúč nemám.
10: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
11: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
8: To je príjemný materiál.
9: Avšak? Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
9: Nechceme o teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
8: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
11: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
8: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
11: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
12: Našla som baňu.
13: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: Tak toto nie, ja volám políciu.
11: A čo je polícia?
8: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Halo? Halo? Idioti.
8: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
8: Je to tajná komnata?
11: Oho.
7: Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
11: Ja sa idem kúpať prvá.
8: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vybaliť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
13: Tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo? To je
11: župan.
8: Vankúš.
11: Máš lotosový olej?
13: Aký?
11: No, tak môže byť aj cedrový.
13: Môžem si obliecť svoj župan, keď sa budem kúpať?
8: No tak, vankúš.

0: susedko, vy sťahujete?
1: Ja? Ani náhodou.
0: No, ja by zobrala to kreslo pred vašima dverima.
1: Pred dverami? Kreslo?
0: Tak.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
0: Ani pavúky.
3: Kassandra, chyť ten kočík.
1: Položte to na zem, okamžite. Ničoho sa nechytajte.
2: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
3: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
4: Robíme priestor pre rituál.
3: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
3: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
3: A na čo potrebuješ 300 papirusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
3: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
5: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
3: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
3: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmizni ti odtiaľ to.
6: Dobré ráno.
5: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
4: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
4: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
7: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
7: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
4: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
4: Skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem, idem. Áno? Áno, áno, pri telefóne. Aha. To sú tie výťahy.
2: A to čo?
1: Áno, áno, chápem, chápem, dopo. Majú lepších adeptov. Sakra, ja sa na to môžem.
2: Ale budeš mať inú prácu, ešte si silná. A máš aj veľa zubov na svoj vek.
3: No a prečo vlastne musíš pracovať? Veď nie si otrok. Nemáš pánov, čo ťa šľahajú bičom.
1: Mám ešte horších. Ak im nebudem platiť, vysťahujú ma.
2: A tebe nepatrí tento príbytok?
1: A ja, no aj nie. Kým platím včas, patrí mi. Keď prestanem platiť, zoberú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
3: Ako my?
1: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará, celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník, lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
0: Dobrý deň, susídko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto, no, to vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
1: Aha, ďakujem, Alina.
0: Dovidenia.
3: Čo je to?
1: Niečo z divadla.
5: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
1: Tam som pracovala.
5: To by som aj ja chcela.
1: Vyhodili ma.
5: Tak to by som nechcela.
3: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
1: Je mi to jedno.
5: Tak ja sa pozriem.
1: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
5: Čo, veď teba to nezaujíma.
1: Čo je tam?
5: Pozvánka na premiéru.
2: Ukáž. Euripides Trojanky.
3: O, je o nás divadelná hra?
5: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
2: A tu je aj list.
3: Daj to sem. Čo sa tam píše?
1: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo, blá, blá, blá, blá.
5: Pôjdeme na premiéru.
1: No, nikam nejdeme.
5: Prečo?
1: Lebo.
5: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
1: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
5: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
2: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
1: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
2: Ukáž?
3: Čo je to za knihu?
1: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
2: No, čo?
5: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
1: Nie.
5: Prečo nie?
1: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
2: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť.
5: Áno. Neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
1: Nie.
3: Aj ťa utešeme.
2: No, chcú sa ospravedlniť.
5: Ja ti namaľujem oči.
2: Pokus o zmier sa neodmieta.
3: Ja ti požičiam svoje šperky.
2: Nepohnevaj si, Bohu.
1: Dobre, dobre, dobre. A už mi dajte pokoj.
6: Co?

0: Ticho tam. Je polnoc. Krucifix. Andromacha.
1: Prepáč, nemohla som spať.
0: Odlož tú gitaru.
1: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ho?
0: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
1: Počul si, musíme končiť.
0: To si komu povedala?
1: Tvojmu synovi preca. Sedí tu vedľa mňa.
0: Tak nech si sedí. Ja idem spať.
1: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
0: To sú moje ponožky.
1: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
0: Aha, naozaj. To som si vôbec... Ako si to vedela?
1: Vravím, od tvojho syna. Čo? Aha. Pýta sa, či poznáš toto.
0: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
1: A toto?
0: Stačí.
1: Hovorí, že...
0: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
1: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
0: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
1: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj, moja. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
0: Môj zlatý, keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký prašivý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.
2: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
1: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
2: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
0: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Aha, teraz prišiel riaditeľ divadla. Vidíte? Ten plešatý s bradou.
3: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabát úplne.
4: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
0: Táto? Že by nová riaditeľka vážené knižnice?
5: Vážení páni,
0: alebo...
5: Vypnite si vaše mobilné...
0: Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
5: Umelecký zážitok.
2: Už sa to začína.

0: lietadla. Veď to si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšia, nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos.
2: Čože?
1: A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutíkla.
3: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zás ťa očarí. Veď meď je zraky mužov, mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Á, toto bude Helena však.
4: No, to sa jej vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná, ten chlad v očiach. Na to sa nedá zabudnúť.
5: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď, lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: Na čo ju počúvaš, Menelaos?
5: To prinieslo však Grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chce ťa iba obalamutiť.
5: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No, už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať.
2: Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
5: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paríz?
5: Už akým právom v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
6: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané. Ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
3: Pravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
3: Volala si na ratu.
1: A kde je ten rušiteľ?
3: Nešťastné manželky Trojanov slávnych. A tak tiež
0: to je tá dievčina v zelenom.
3: Čo
0: s tými peknými náušnicami. Vidíte?
3: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona?
7: Kto?
1: Vrajňa môjho syna?
3: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbari ti klaňali. O to ti išlo.
1: Ako si tu môže takto spokojne sedieť? Vyčesaná, vyopriekaná. Ako by sa nič nestalo.
3: Po tom všetkom prišla si v paráde. Na to isté nebo pozeráš ako tvoj manžel. Napľúvať ti do tváre. Mala si prísť sem ponížená. V zozratých šatách a v strachu. Ostrihaná poskýcky.
1: A skromnosť oveľa skôr svedčala, než trzosť za to všetko, čo si spáchala.
5: Prosím ťa na kolenách, nepripisuj mi, čo patrí Bohom. Nezabij ma, odpusť mi.
8: Tak to už zodvihni. Čak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc. A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
9: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
8: Nemiešaj sa do toho.
9: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
8: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
3: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
8: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
3: Irena!
8: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
7: Okamžite poďte so mnou.
8: Pustite ma!
7: Nestrápnujte sa ešte viac.
8: Ja sa strápnujem, hej? Vlastne áno. Celý život driem pre tento štát, aby mi vzali to jediné, čo som v živote mala.
7: No, ideme. Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme a...
8: Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť, ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
7: Irena...
8: Zostane len bolesť a hnev.
7: To by už stačilo, nie?
10: Prepáčte, pani riaditeľka.
8: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže, nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú Ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
7: Proste sa, sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
8: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu a tá ženská sestra na pohotovosti ho vysmiala, že nech sa ide vyspať, nech si dá Ibalgin, keď ho bolí hlava. Tak sa išiel vyspať, ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
10: Pardon, veľmi ma to mrzí.
8: Ja viem, koho to zaujíma.
10: Poďte, Irena.
8: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
10: Poďme.
8: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si stávajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
7: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére.
10: Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
8: Pustite ma!
10: Prestaňte sa metať, Irena! Ublížite si!
8: Okamžite ma pustite! Nie som žiaden prašivý pes! Stačilo! Stačilo!
7: Irena! Haló? Irena! Počujete ma? Irena!
11: Irena, neboj sa, sme tu.
12: Sme s tebou. A...
13: A ja ťa rád vidím, mami.
8: Som už mŕtva?
12: Niť tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
8: Dúfam, že ma sudičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
11: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
8: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak nechala.
13: Mami.
8: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
13: Mama.
8: Myslíš si, že dokážem spávať, keď viem, že ju nikto nepotrestal?
13: To nebola ona.
8: Čo?
13: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
8: Ale áno, ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
13: Mami, to je už jedno.
8: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
13: Mami, ale počúvaš ma?
8: To by si nikto nezaslúžil.
13: Nebola to tá sestra.
8: A... Kto to potom bol?
13: Neviem, niekto z premiérových hostí.
8: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
11: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
8: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
12: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku. Preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
13: Mami, ja sa tam nevrátim.
8: Kam?
13: Nevrátim sa.
8: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
13: Ja viem.
8: Všetko by som vydržala.
13: Viem, mami.
8: Aj kľud. Nadávky, aj vyhrášky. Keby mi vtedy niekto povedal...
13: Mami, Aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburdy. Najmä ten storočný kočík.
14: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
13: Prepáč, to som nestihol.
14: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
13: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
14: Počkaj. Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, Trojanky. Kam ho odvádzate?
6: Tam, kde skončili všetky naše deti.
15: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loď. Môže aj veslovať.
13: Nespí na gauči, radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
14: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
6: To preto, lebo Troja už horí.
15: Rituál sa podaril.
13: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
14: Obloha

0: nešťastná! Už neexistuje!
1: Takto to vyzerá?
0: Chápete? Počujete?
1: Takto prichádza smrť.
0: Padá, vyžerá, otrasí, všade!
1: Nevládzem.
0: Ako dáka záplava!
1: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
0: Ach. Údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
2: Preberá sa. Je pri vedomí. Pani Irena, počujete ma?

0: susedko.
1: Nechýba vám niečo?
0: Ilia! Ilia, zoloto moje!
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasol.
0: Chýba, chýba. Ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, no ty moje solečko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
0: Dávno vás nevidela?
1: Bola som v nemocnici.
0: A ja zas našla vašu poštu u svojej schránke. Ja odložila tu, na kuchni. No, ne stejte v dveriach. Poďte dnu. Золото моє, тут всі дома, правда? А що з вами сталося? Ви були в немоцниці?
1: Інфаркт.
0: О, Боже, як вам є?
1: Жиєм.
0: А коли сте са вратіли з немоцниці?
1: Днес, власне, терас.
0: А, ви голодні?
1: Аліна, nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
0: Tu.
1: Vďaka.
0: Čo?
1: Všetko od exekútorov.
0: A čo sú exekútory?
1: Vysťahujú ma, pôjdem do Starobinca alebo na ulicu. Ach, ach, údy moje traslavé. No pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
0: Ja nezrozumila.
1: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však. Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
0: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudú.
1: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
0: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla, na naše selo vpala bomba.
1: Neľutujete to?
0: Što?
1: Že ste tam nezostali s nimi.
0: Či neľutujú, že žijú?
1: Myslím, že ste opustili svoju rodinu, svoj rodný dom. Stálo vám to za to? Keď vám nikto nezostal?
0: Tak.
1: A čo vás tu čaká? Samu? V cudzine?
0: Neznajú.
1: Ani vás to netrápi?
0: Ja nedúmaju, čo ma nečekaje. I nedúmaju, čo dielo sa na Ukrajine. Ja prosto ráno vstanu i radiju tomu. Ilia, Ilia, poď, zoloto. Ty тут не можеш зостати. Пані Ірена нам...

Grécke bája a povesti. Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseová otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov tráckého kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Domandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Hudobné leporelo. Milí poslucháči, dnes sa v rámci obvyklej piesňovej polhodinky prenesieme do troch rôznych koncertných sál v troch rôznych rokoch. Pripomenieme si výnimočný slovenský album, alebo presnejšie dvojalbum Jany Kiršner s názvom Živá. Tento koncertný výber obsahuje až 120 minút hudby a spolupracovala na ňom 20 vynikajúcich hudobníkov. Začneme s skladbami Promenáda a Máj, krásny máj. Želáme vám príjemné počúvanie.

V hudobnom Leporela dnes znejú piesne z koncertného dvojalbumu Živá Jany Kiršner. Dvojhodinový výber hudby pochádza z troch koncertných šnúr v rokoch 2013, 2015 a 2016. Skladby prevažne z autorských albumov Krajina rovina, Moruša biela a Moruša čierna menia na koncertnom pódiu svoju pôvodnú podobu. Niekedy je premena výrazná, a to najmä vďaka prítomnosti výnimočných instrumentalistov a vokalistov. Atmosféra sa mení aj vplyvom koncertnej sály a aktuálneho hudobného obsadenia. Nasledujú piesne Zem, domova, kraj, Na čiernom koni a Pokoj v duši.

Milí poslucháči, v hudobnom Leporele sme si dnes pripomenuli koncertný dvojalbum Jany Kiršner Živá. Pripravila pre vás Karin Kováčová, slovom vás sprevádzal Erik Márfoldy.

Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preložila Anna Fosse.

0: Takmer všetko je teraz také ako kedysi, pomyslí si. Veľakrát na tom pódiu stál aj on sám, nespočetne veľa hodín, pomyslí si. Hodinu čo hodinu. A bola zima, prázdna sála, na kraji pódia bol elektrický ohrievač a prsty boli skrehnuté a bolo treba hrať, nacvičiť nové melódie, odohrať ten starý repertoár. A teraz tam stojím, ako som aj vždy stával. Teraz však hrám staroverské tance, pomyslí si Knut. A všimne si, že jeho manželka sa postaví bližšie k nemu. Teraz sa bude po ňom vešať, pomyslí si. To ona tak nástojila na tom, aby sa myšli. Keby to bolo na ňom, tak... Nuž, toto je nad jeho sily. Ľudia, ktorých kedysi poznal, musí sa s nimi rozprávať, pýtať sa ich, hovoriť. A v tom, rovno pred ním, v ústretí mu kráča jedna bývalá spolužiačka. Medzičasom sa vydala, pribrala. Má krátke vlasy, kúčery. Ide mu v ústrety, usmieva sa. No teda, je to tak dávno, veľa rokov, toľko sa toho udialo, povie. Ak mu nevie, čo by mal hovoriť, urobiť. Utrúsi čosi o tom, že si založil rodinu, narodili sa mu decká, utrúsi čosi o manželke. Ak mu si pomyslí, že mu musí napadnúť niečo, čo by mohol hovoriť, opýta sa, či si zatancujú a ona prikývne. Po toľkých rokoch, jasné, že si zatancujú, jasné, povie. Knut tancuje. Počas tanca sa snaží pohľadom nájsť svoju manželku. A v tom ju zbadá. Celkom vpredu, na lavici. Sedí tam sama a pozerá sa na mňa. V očiach má teplo. Knut tancuje. Snaží sa sústrediť na tanec. Tancuje, pozerá sa smerom k manželke a ona sedí sama na lavici. Hľadí na mňa. Tanec sa skončí a Knut sa poďakuje svojej bývalej spolužiačke. Povie, že sa musí ísť vyvetrať, vybehnúť von. Takéto niečo dá človeku zabrať. Nie je to veru každý deň, to veru nie je, celkom sa spotil, povie. A na to vykročí k dverám. Prevezme si vstupenku, vyjde von. A pomyslí si, že sa nesmie pozrieť ani doľava, ani doprava. Nesmie sa na nikoho pozrieť, nesmie nikoho stretnúť. A jeho manželka sedí celkom vpredu na lavici, sama. Sedí na tej dlhej lavici, ktorá lemuje celú dĺžku steny a hľadí na mňa. Sedí tam a hľadí na mňa. A Knut si pomyslí, že musí výjsť von. A teraz musí sa vrátiť do sály, nájsť svoju manželku, presvedčiť ju, aby išla s ním. Prediera sa sálou, naráža do tancujúcich ľudí, ale nevidí ju. Je tu plno. A Knut nevidí svoju manželku. A v tomu napadne, že pôjde za mnou dopredu. Opýta sa ma, či som ju nevidel. A je si istý tým, že je so mnou, vie, kde je. Pýta sa, či neviem, kde je jeho manželka. A Knut vidí, že trochu zaváham. V tom pokrútim hlavou a Knut na to povie, že určite išla domov a pomyslí si, že je so mnou. Vedel to. Musí sa dostať domov. Možno aj manželka už išla domov. Určite áno, pomyslí si. Určite išla domov. Musí to tak byť. So mnou. Je so mnou, sedí v zákulisi. A teraz, to preto chcela ísť na zábavu, kvôli ničomu inému, iba preto. Chcela ma vidieť, pomyslí si Knut. A kráča. A Knut uprie zrak smerom k domu. Dom je tmavý. Musí byť potichu, nezobudiť matku, pomyslí si. A opatrne otvorí vchodové dvere. Vyjde po schodoch, hore na povalu, do spálne. Manželka tam nie je. Nakúkne k dcérkam, ležia a spia. Vedel to. Muselo to tak byť, pomyslí si Knut. Nevie, čo robiť. Zísť dole. Niečím sa zamestnať. A Knut potichu schádza po schodoch. Pôjde von, pomyslí si. Sadne si tam vonku. Bude čakať. A sedí celkom pokojne. A pomyslí si, že ho nikto nesmie vidieť. Je tma. Nikto ho nesmie vidieť. Musí iba pokojne sedieť. Teraz už určite príde, pomyslí si. Asi je so mnou. Ideme. Držíme sa za ruky. V tom zastaneme. Ona ma poboská na líce. A Knut počuje, ako kto si kráča dole po ceste. Dve osoby tadiaľ idú. Tento raz je celkom istý. A v tom začuje jej hlas. Ale nedokáže zachytiť, čo hovorí. Počuje iba jej hlas. A Knut ticho sedí, a v tom počuje, ako povie, že má v každom prípade chuť sa ešte na kúsku pridať. A nikto neodpovedá. Chce sa ešte pridať, povie. Nechce ísť domov. A povie, že hádam smie ísť ešte na kúsku so mnou. Toľko hádam smie, povie. A Knut počuje, že neodpovedám, že nič nehovorím. A Knut sa zaškerí sám pre seba. Zľahka pokrúti hlavou, toto tu je príliš, pomyslí si. Už nevládze, pomyslí si. Už je toho dosť. A na to ju počuje, ako hovorí, že chce byť so mnou, nechce ísť domov, hovorí. A Knutovi dôjde, že toto sa nedá, toto tu je príliš, nemôže to preca takto pokračovať. Musí preca... A Knut vstane pomaly a zíde dolu briežkom. Schádza k okraju cesty. Stojí a hľadí nadol. A počuje, že ja a jeho manželka kráčame po vnútornej strane cesty. Po chvíli zastaneme pri lodenici. A Knut si pomyslí, že teraz nemôže preca. Nevedel o tom. Nemohol preca. Musí asi... A jeho manželka sedela v zákulisí a ja som povedal, že neviem, kde je. Tak to bolo, pomyslí si Knut. A počuje ju, ako čo si hovorí. Nepočuje čo. Určite hovorí, že asi nemôžeme ísť ku mne domov. Je tam moja matka. Musíme ísť inam, hovorí určite. A ja na to asi poviem, že je tu lodenica. Možno by sme mohli ísť do lodenice. A v tom hneď na to má ona pohľadka po bruchu. Ruka jej sklzne až k rásporku. A chvíľu na to Knut počuje, ako sa nohy predierajú cez trávu. Teraz schádzame k lodenici, pomyslí si. A tam mal by vojsť dnu, pomyslí si Knut. Nemôže preca, nič nemôže. Toto tu nie je preca až také. Musí sa to utriasť, je preca, malo by preca byť. A v tom Knut začuje škripot starej haspry. Teraz zrejme otváram tie dvierka na boku, poklop, pomyslí si. Už dávno tie dvierka nikto neotváral. Muselo to byť ešte, keď sme boli deti. Nikto ich zrejme neotváral. Podľa neho nie. Niečo sa deje. Mal by preca... Už je to dávno. Mohol preca... A teraz vojdeme do lodenice. Vylezieme po rebríku, zapálime sviečky a potom si zašustáme. Musí preca... Áno, pomyslí si Knut. Niečo iné, než mal by teraz vojsť dnu, urobiť, musí preca, nič iné, mal by, musí to preca, iba áno, takto, teraz šústačka, musí preca, áno, takto, učí hudbu, nechce nikoho stretnúť, je plachý, ustarostený, znova stretol ľudí, chodil s nimi do triedy, niečo sa musí stať. Teraz ležíme hore v lodenici. Na tej sedačke, tej zosietí, starých, práchnivých, bavlnených sietí, napchatých do vreca, vreca od múky. A teraz šústame, pomyslí si Knut. Nemôže preca. Nechce na to myslieť. Mal by vojsť dnu. Nevie, asi teda. Musí preca. Nemôže. Deje sa to. Musí preca. Nemôže. Iba... A Knut opäť vyjde k záhradnej lavici. Znova si na ňu sadne. Je zima. Hádam, čo chvíľa príde, pomyslí si. Určite sa to už čoskoro skončí. Tá zábava. Čo chvíľa hádam príde, pomyslí si. Knut sedí, schúlený. Čaká. A pomyslí si, že niečo sa predsa musí stať. Šústačka nemôže predsa tak veľmi ako tento chlad. Iba tam sedí. Toto je príliš. Spia. Všetci spia. A ona sedela v zákulisí. Vnútri lodenice. Tam hore. Čo sa deje? Musí preca niečo urobiť. Nevie preca. Kiež by sa niečo stalo. Nemôže. Niečo sa musí stať.
1: A v tom Knut začuje kroky popri ceste. A pomyslí si, že to zrejme už viac nie. Nemôže predsa, musí sa to iba stať. Mal by, neskoro. Zima. Zostane tu sedieť. V tom začuje kroky ešte zreteľnejšie. Zreteľné, rýchle kroky. A v tom ju uvidí. Kráča hore cestou. Rýchlymi krokmi kráča hore cestou a nevidí ho. Pomyslí si Knut. Ponáhľa sa k vchodovým dverám, otvorí ich, vojde dnu. Toto tu nemá zmysel, pomyslí si Knut. Musí sa jej opýtať, čo robila. Vtedy večer, tam na tom ostrovčeku. Musí sa to dozvedieť, pomyslí si. Knut sedí schúlený na lavičke. Už viac nechce, pomyslí si. Iba sedieť, už viac nie. Už iba nájsť cestu späť, už viac nie, pomyslí si. A po chvíli vidí, ako jeho manželka vyjde von na priedomie. Stojí tam a vyzerá von. Vyjde na dvor. Hľadí dole na cestu. A v tom Knut povie, že áno, tu je, sedí tu, povie. Na to jeho manželka podíde k nemu. Podíde k nemu a povie, že by si mali zľahnuť. A Knut odpovie, že áno, už je asi čas, je neskoro, povie. A jeho manželka vojde dnu. A Knut vezme fľašu, vojde dnu, zamkne za sebou a na to vyjde hore po schodoch. Nakúkne k dievčatám, tu ho spia, vidí. A na to vojde do spálne, jeho manželka si už ľahla, vidí. Odloží teda fľašu do skrine s oblečením, vyzlečie sa, vlezie do postele. A Knut si všimne, že jeho manželka predstiera, že spí, ale teraz sa mu nechce, už viac nechce, pomyslí si. A Knut sa schúli v posteli, je zima, ale teplo sa po chvíli dostaví a nevie preca, pomyslí si Knut. A zadrieme. Nespí naozaj, leží a prehadzuje sa, má teplé čelo, leží tam a v tom sa rozhodne, že vstane, prejde sa. Už viac nechce, pomyslí si Knut. Vstane, oblečie sa, zíde po vnútornej strane cesty a už viac nechce, pomyslí si. Kráča po vnútornej strane cesty a hľadí na dom, v ktorom bývam. V tom uvidí mňa. Stojím na dvore. Zakývam mu. Ale on už viac nechce, pomyslí si Knut. Už viac nie, pomyslí si. Jednoducho nechce. Nie je to také dôležité, nechce. A v tom vidí, ako schádzam po ceste. A Knut si pomyslí, že by mal ísť ďalej, odísť. Nemôže predsa. Nedá sa hovoriť. Mal by asi ísť. Už je koniec, už viac nie. Musí mať pokoj. Nemôže iba už nerozprávať. Iba nie, už viac nie. Nemal by predsa, nemôže. Musí predsa odteraz pokoj. Odpočinúť si. Už nie. Chcel iba... Je skoro ráno, vždy nejakí ľudia, už viac nie, nie, pomyslí si Knut. A potom vykročí po opačnej strane cesty a pomyslí si, že by mal ísť domov. Musí ponáhľať sa, prísť. Teraz už nie, teraz chce mať pokoj. Toto tu je príliš. Nemôže predsa učiteľ hudby. Musel predsa, teraz nie, nepozerať sa. Je skoro ráno, zima. Nemôže predsa, musí len, už viac nie, koniec. Potrafiť späť, je unavený, má radšej spať. Musí predsa, pomyslí si Knut. A ja vidím, ako Knut kráča po opačnej strane cesty. A pomyslím si, že toto tu nejde. Stane sa niečo strašné. A nepokoj je veľký. Cítim bolesť v ľavej ruke, v jej prstoch. Stojím tu a vidím, ako Knut kráča po opačnej strane cesty. Hľadím s očami upretými na jeho chrbát. A neskôr som ho veľakrát takto videl pred sebou, ako tam stojí dole na ceste, ako sa otočí, ako vykročí opačným smerom. Videl som pred sebou jeho chrbát. Sedím tu a píšem a už nevychádzam von. Zmocnil sa ma akýsi nepokoj. Sedím tu iba tak, každý deň. Píšem, aby som udržal nepokoj v šachu. Už nečítam. Venujem sa iba písaniu. Predtým som často chodieval do knižnice. Po tom, čo sa ma zmocnil ten nepokoj, som prestal čítať. Neviem. Píšem a potom si vždy idem ľahnúť. Už nevychádzam von. V lete som stretol Knuta a Knut odišiel. Volal som za ním, ale Knud odišiel, iba tak. Často ležím vo svojej posteli. Okno v spálni je takmer vždy zatiahnuté hnedým závesom. Už nevychádzam von. To ten nepokoj. Bolestivo pôsobí v ľavej ruke, v jej prstoch. Neviem. Nič poriadne zo mňa nevzišlo. A to mám vyše 30 rokov. Žiadne vzdelanie, ani stále zamestnanie som nikdy nemal. V lete som znovu stretol Knuta. Stal sa z neho učiteľ hudby. Založil si rodinu, dve céry. Knut tancuje s jednou spolužiačkou. Sedím tu a píšem. Mám zo pár kníh, zo pár platní. Platne už nepočúvam. Odkedy som začal písať, gitary som sa ani nedotkol. Píšem, aby som udržal nepokoj v šachu. V lete som znovu stretol Knuta. Je to prinajmenšom 10 rokov, čo som ho naposledy videl. A v tom mi išiel oproti. Vyšiel spoza miesta, kde sa cesta stáča. Medzičasom sa oženil. Má dve céry. Knutová manželka. Znovu som stretol Knuta. To vtedy sa ma zmocnil ten nepokoj. To vtedy som začal písať. Knut a ja. Založili sme si skupinu. Spolu s tými druhými. Chlapčenskú skupinu. Potom sme vyrástli. Začali sme hrávať na okolitých zábavách. A tam stála ona. Jedného večera stála pred domom kultúry. Čakala, kým sa začne zábava. Stála tam s akousi kamarátkou. Videl som, ako tam stojí. Vrátil som sa dovnútra. Vyliezol som na pódium. Usadil som sa v zákulisí a vedel som, že to bola ona. Vidím, ako stojí pod pódium s akousi kamarátkou. Všimnem si, že sa na mňa pozerá. Potom odvráti zrak. Nemám odvahu pozrieť sa na ňu. Mohli by sa nám stretnúť pohľady. Stojím tam, hrám svoje akordy. Tesne pod okrajom pódia stojí hlúčik chlapcov. Obdivujú našu aparatúru. Niečo si medzi sebou hovoria. Ústa priložené na uchu toho, ku komu prehovárajú. A ona tam stojí. Stojí tam spolu s akousi kamarátkou. A ja nemám odvahu pozrieť sa na ňu. Mohli by sa nám stretnúť pohľady. Hrám a hrám svoje akordy. Prvé pesničky zniejú trochu nepresne. Pokúšame sa to napraviť. Doľaďujeme zvuk. Postupne v priebehu večera sa zohráme lepšie. Stojí pod pódium. Vidím, ako tam stojí. Pozerá sa na mňa. A ja odvrátim zrak. Nemám odvahu na to, aby sa nám stretli pohľady. Sála sa začína zaplňať. Zvuk sa zlepšuje. Zábava sa rozbehla. A ona stojí pod pódium, stojí tam spolu s akousi kamarátkou, iba tam stojí. Ľudí pribúda. Knut spieva, ohlasuje pesničky, hráme. Sála sa zaplňa, teda viac menej. Takmer nikdy nepraská vo švíkoch, takmer nikdy nie je ľudí málo. Hráme. Stojí tam pod pódium. Hľadí na mňa, klopí zrak. Hráme. Je prestávka. Odložím gitaru, vypnem zosilňovač. Idem dozadu. Vyberiem pivo, zapálim si. Je prestávka. Zvesím si gitaru z krku. Vidím, ako stojí pod pódium. Práve teraz sa rozpráva s tou kamarátkou. Takmer všetky naše zárobky na zábavách boli rovnaké, ale v tom, tam odrazu bola ona. Všetky víkendy boli takmer rovnaké, rok čo rok, a v tom, tam stojí ona. Je prestávka. Sedím v zákulisí a po chvíli sa ukradomky pozriem do sály. Niektorí sa už trochu potácajú, iní stoja rovno a rozprávajú sa. Ten jeden raz, to dievča, jej oči, čosi zvláštne, čo priťahuje. Ďalšie pesničky. Niektorí stoja v lúčikoch pod pódium, pozerajú sa na nás. Stojí tam ona, spolu s tou kamarátkou a hľadí na mňa. Ale ja odvraciam zrak, nemám odvahu na to, aby sa nám stretli pohľady. Ľudia tancujú. Niektorí sa vykrúcajú po celej sále. Každý jeden sobotný večer, týždeň čo týždeň. Ten jeden raz to dievča, jej oči, ako tam tak stojí pod pódium, trochu schúlene, je útla, má veľké oči. Ukradomky hľadí nahor spod ofiny. Váha stojí na jednej nohe a okolo nej tancujú ľudia. Trochu do nej narážajú. Kúsok sa posunie, znova zastane, ako stála aj predtým. Stojí pod pódium vedľa akejsi kamarátky. Pozerá sa na mňa. A v tom sa rozhodnem, že aj ja sa na ňu budem pozerať. A tak sa na ňu pozriem. Ona sa pozerá na mňa. Pohľady sa nám stretnú a sklznú inam. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo. A už je to tam. Hráme. Stojím tam s gitarou, hrám svoje akordy, hľadím do sály a ona tam stojí, pod pódium. A po chvíli vidím, ako sa jeden podgurážený chalan priblíži a vyzve ju do tanca. Ona pokrúti hlavou a ten chalan len mykne plecami, odíde. Hráme. Hrám svoje akordy. Knut spieva. Ona sa pozerá na Knuta, on sa pozerá na ňu. Stojí pod pódium spolu s akousi kamarátkou a ja si všimnem, že sa pozerá na Knuta, už nie na mňa. A Knut sa pozerá na ňu. Hráme. Stojí tam. Pesnička.

Celkom odrazu sa to stalo. Pijem pivo, fajčím. Vstanem, poviem, že aj ja si trochu popreťahujem nohy. Vyjdem na pódium. Pozriem sa dole do sály a vidím, ako Knut a to dievča sedia na lavici pri stene a Knut ju obíma okolo pliec. A vidím, že sa opiera o Knuta, ale jej telo je strnulé. Vidím a idem naspäť. Usadím sa v zákulisí. Vyberiem ďalšie pivo. A bubeník povie, že by som nemal toľko piť. Ešte sme neskončili. Nech chvíľu počkám, povie. A ja prikývnem. Iba trochu, poviem. Sadnem si. Pijem pivo a bubeník sa pýta, či mi niečo sadlo na nos. Mám taký zvláštny pohľad, povie. A ja odpoviem, že nie, nič. A on povie, že by sme čo chvíľa mali začať. Mal by ísť poknutá. Musíme začať, povie. On dobre vie, aký je Knut, keď je na love. Na všetko ostatné vtedy zabudne, povie. A v zápätí odíde. Po chvíli sa vráti. Povie, aby som išiel, treba začať. A ja vstanem, vyjdem na pódium, vezmem gitaru, zapnem zosilňovač. A tam stojí ona. Stojí pod pódium. Ona a jej kamarátka. A my sme opäť začali. Sála je plná, ľudia tancujú. Vykrúcajú sa po celej sále, ale ona tam iba stojí. Stojí pod pódium. Ten jeden raz, to dievča, stála pod pódium. Celý večer pozerala sa na mňa. Pozerala sa na Knuta. V tejto chvíli počujem, že moja matka ide hore po schodoch. Sedím tu a píšem. A ide sa moja matka. Schod za schodom. Čo len môže zase chcieť? Počujem, ako kráča po miestnosti. Premáha ma nepokoj. Asi mi chce povedať, že už vôbec nechodím von. To sa takto nedá. Musím prestať s tým písaním, povie. Neviem. Už nevychádzam von. Gitary som sa už dlho ani nedotkol. Neviem. Moja matka stojí vo dverách. Raz zaklopala. Otvorila dvere. A hľadí na mňa. Pýta sa, čo to má byť. Prečo už nezídem ani len dole. Nemôžem tu iba tak sedieť. Musím predsa chodiť von. Toto takto nejde. Najprv gitara. Aj to už bolo také, aké bolo. A teraz toto. Moja matka stojí vo dverách. Pozriem sa na ňu. Zdvihnem zrak. Prestanem písať. Pred krátkou chvíľou tu hore bola moja matka. Pohľadkala ma po líci. Povedala, že s tým písaním už musím prestať. Musím ísť von. Prinajmenšom do obchodu. Mohol by som vziať aspoň nejaké zábavy a privyrobiť si. Prinajmenšom to, povedala. A potom hovorila, že sa dnes stretla s Knutovou matkou. A tá jej povedala, že Knutová manželka je mŕtva. Už je to nejaký čas, čo zomrela. Našli utopenú. Bolo to strašné, povedala Knutová matka, ale muselo sa to skončiť zle. Najviac je jej ľúto tých detí, povedala. Asi to bola samovražda. Matka ma pohľadkala po líci. Povedala, aby som zišiel dole. Nemôžem tu len tak sedieť a písať, povedala. Moja matka bola pred chvíľou tu hore. Povedala, aby som zišiel dole. Neviem. Ten nepokoj je úplne neznesiteľný. Moja matka. Počul som jej kroky, keď schádzala dole schodmi. Moja matka ešte nie je kto vie aká stará. Ten nepokoj je teraz úplne neznesiteľný. Týmto zakončujem svoje písanie.

ste piatú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preklad Anna Fosse. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. Výber hudby a réžia Pavel Uher. Čítal Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Magie noire, conscience et prémédité. Mais pas seulement.
1: V našich reláciách vysielame témy súčasnej hudby a akustického artu. To, čo práve počúvame, je fragment vysielania súčasníkov v tomto novom digitálnom svete. Je to tiež kultúra, art blízkej budúcnosti alebo súčasnosť? Neviem. Viem len toľko, je to tu a je to silné.
0: Ja sa parli médecin, e non parli malade, la société a commencé.
1: Čo je fragment vo všetkých jeho polohách? Čo je autor? Čo je replikácia? Čo je genetický klon? Čo je rytmus? Čo bolo skôr? Kde je začiatok? Kde je koniec? Chaos? Environmentálna špina? Naša slepota? Nezáujem? Konzum? Koniec? A opäť fragment. Fragment vo všetkých jeho polohách. Svet sa nám rozpadá na prach. Postavíme nový? Alebo ho necháme tak? Či lahneme si to nejako prasce? DJ Spooky občianskym menom Paul D. Miller, absolvent filozofie a francúzštiny z New Yorku, je osamelým jazdcom, správa sa presne ako jeho okolie, sieťová digitálna mačka. Lozí po internetových uzloch ako kanalizácia striehne na to, čo sa dá uloviť. Nasempluje a ide ďalej. Je to dravec súčasnosti, nemá strach, lebo dobre vie, že sa pohybuje vo veľkom neprehľadnom svete sieti, pohybuje sa v špinavom prostredí zvukových a vizuálnych odpadov. Vyčkáva na novú korisť. Odskúša nový software a znovu recykluje už recyklované.

0: Táto digitálna mačka sa plazila okolo, stretli sme sa tu v Bratislave, poňuchali sme sa, pozdravili, digitalizovali sme naše myšlienky a premenili sme sa na inú formu. Ale prečo niečo ostalo? Ostala táto relácia extempore ako digitálny obraz či digitálny otlačok nášho stretnutia. Prichádza otázka originálu, jeho kópii, jeho klonovania.
1: What is original, you know? The idea here is that what's an original beat? It's about something made from elements of another rhythm, you know? So I'm always looking at that as just a beginning. It's something that I want to think about contemporary art, you know, and thinking about how expression moves through technology right now. So whether it's radio, podcast, net, video stream, painting, sculpture, you name it. The idea of creativity is what makes all of this connect. And that's, again, that's the language of creativity right now. It's about being open to multiple contexts, multiple situations.
0: Čo je to vlastne originál? Môžeme si položiť aj otázku, čo je vlastne originálny rytmus? Každý rytmus je zložený z množstva ďalších a ďalších rytmov. V súčasnom modernom umení môžeme hovoriť aj o konflikte výraz versus technológie. Určite cesta je v hľadaní ideí a kreatívnosti. Musíme byť otvorení voči množstvu nových konceptov a novým situáciám.

0: V dnešnom extempore máme hostia francúzsko-kanadského skladateľa Christiana Calona. Hudbu, ktorú komponuje, nazývame aj hudbou elektroakustickou. Predvedieme si jeho kompozíciu La Disparition, Zmiznutie.
1: I am probably a composer who's close to life.
2: Som zrejme skladateľ, ktorý je zviazaný so životom. Hudba, zvlášť elektroakustická, sa nedá robiť, ak má človek ďaleko k životu. Ja zaznamenávam zvuky okolia, zvuky života, zvuky ľudí, živých vecí a vytváram z nich hudbu. Skladám ich k sebe a z týchto prvkov budujem obrazy, myšlienky. Rád by som povedal, že sú si niečím veľmi blízke práca skladateľa a spôsob, akým tvorí maliar alebo sochár, a samozrejme spôsob práce filmára. Je to v tom, že aj keď v každom prípade je výsledkom tvorby obraz vyjadrený umelcom, ale predovšetkým ide o matériu. Aj keď obraz má nejaký význam, prvé, čo si všimneme, a niekedy vidíme veci tak rýchle, že na ne zabudneme, je matéria, ktorá samotná často hovorí viac ako, alebo hlbšie ako obraz, ktorý nesie.
1: Matter itself that speaks deeper than maybe than the images that carries it. For instance, the filmmaker writes a scenario.
2: Napríklad, tak ako filmár, ktorý si napíše scenár, hľadá potom hercov a miesta, kde bude film nakrúcať, tak my robíme vlastne to isté. Máme istú predstavu o zvukoch, ktoré chceme použiť, potom ich hľadáme, ideme na miesta, kde sa dajú nahrať, alebo ich vyrobíme z ničoho. A potom začíname, podľa niekedy vopred napísaného scenára, inokedy bez neho, z tých obrazov, ktoré sme zaznamenali, dávať príbeh dokopy. Podobne ako filmár, ktorý skladá svoj film z obrazov, ktoré nasnímal. Pretože pri filme veľmi často režisér má len základnú predstavu o príbehu, ktorý chce povedať. Ale nevie, akým spôsobom ho prerozpráva až do úplného skončenia práce na filme, do zostrihu, kde má k dispozícii všetky prvky. Hudbu, zvuk, hlasy a obrazy. A takto pracujeme aj my. Prichádzame do štúdia so všetkými zvukmi a začíname vytvárať svoj príbeh. Pričom nevieme, ako sa to skončí. Ak by sme to vedeli, bola by to nuda.
1: And then we're starting to build a story and we never know where the story is going to end up. I mean, if we knew, it would be boring. Also, there is one important thing about this music is that
2: dôležité pri tejto hudbe je, že po prvýkrát môžeme zaznamenať obrazy. Nahrať zvukový obraz na pás. A je to niečo úplne nové. Na rozdiel od instrumentálnej hudby, kde zvuk nejestvuje, ak nie je hraný pred vami na koncerte. Ale pri tejto hudbe môže byť zvuk hraný zas a zas, spracovávaný, menený. A môže byť prijímaný tým istým spôsobom ako vizuálne obrazy. Prijímaný ďaleko od svojho originálneho zdroja. Prijímaný ako konštruovaný obraz z fiktívnych obrazov. Táto hudba je samozrejme založená na zvuku, výške tónu, dĺžke, tých istých prostriedkov, na ktorých je založená instrumentálna hudba, ale sú dve veci, ktorými sa veľmi líši. Samozrejme je to spôsob, akým vzniká, ale tie dve dôležité veci sú priestor a pohyb. Po prvý raz môžeme na koncerte skutočne využiť priestor, keď ľudia sedia obklopení zvukom, vo zvuku, ktorý sa pohybuje v priestore. Je oveľa väčším fyzickým zážitkom, keď zvuk prichádza zhora a stávame sa súčasťou zvukovej konštrukcie. A to je na tom iné. Byť vtiahnutý do zvuku. A pravda, že pohyb. Keď máte priestor, môžete pohybovať zvukom z miesta na miesto. Môžete vytvárať hudbu nielen prostriedkami, ktoré využíva instrumentálna hudba, ale aj pohybom, ako niečím, čo má svoj význam. Všetky tieto veci sú v našom chápaní možno viac ako symbolické. Sú spojené s našim vnímaním, s našim zmocňovaním sa reality sveta, keď postupne od detského veku do dospievania získavame predstavu o priestore, nachádzame svoj vzťah k nemu, učíme sa, ako sa v ňom správať. A hudba môže túto symboliku využiť, vytvoriť z nej niečo podobné jazyku, čo ju robí možno nie silnejšou, ako je instrumentálna hudba, ale zaiste inou, zvláštnou. Preto hovorím, že to, čo robím, je blízke hudbe. V tom zmysle, že oboje prijímame sluchom, ale ide o umenie samo o sebe. Umenie priestoru, pohybu a matérie, to predovšetkým.
1: But it is an art by itself. It is an art of matter. It is an art of space and movement and of matter before anything else.
0: Toľko Christian Kalon o svojej skladateľskej metóde.
2: K komponovaniu som sa dostal tou najjednoduchšou cestou. Cez načúvanie vonkajším a vnútorným prírodným fenoménom obkolesený myšlienkami a dielami. Môj záujem o viaceré formy umeleckej tvorby viedol k rozličným spoluprácam s výtvarníkmi, tanečníkmi, hudobníkmi z iných oblastí. Napriek tomu dávam prednosť elektroakustickému médiu. Moja tvorba, expresívne a narratívne diela, bola doteraz orientovaná na produkciu samostatných, do seba uzavretých skladieb. V súčasnosti smeruje k vytvoreniu akéhosi stroja premien, ktorého poslaním je odhaľovať svet, skúmať a formovať môj vzťah k nemu.
0: Hovorí o svojej tvorbe francúzsky Kanaďan Christian Kalon, ročník 1950, autodidakt. Vo svojich 34 rokoch študuje počítačovú hudbu v McGill University. Je držiteľom radu cien za elektroakustické kompozície. Je zakladajúcim členom kanadskej elektroakustickej spoločnosti. Jeho hudba je postojom osobnosti, ktorá fascinuje. Jeho tvorba nás provokuje a upokojuje zároveň. Christian Kalon, skladateľ, ktorý počúva, čo robí. V dnešnom extempore uvedieme kompozíciu La Disparition v podtitule venované Ghislaine. Robím to preto, aby som mohol predstaviť jeho typickú narratívnosť a dôraz na skladbu celku. K slovnému spojeniu svojej skladby pripája Christian Kalon dva citáty. Prvý je od Georgea Bataille. Vnímam v celistvosti krč, ktorý rozohráva globálny pohyb bytosti. Smeruje od zmiznutia k smrti, k vášnivému hnevu, ktorý je možno zmyslom zmiznutia. Druhý citát, to, čo sa zrodí, pochádza z prastarých čias. Jean-Luc Godard. Christian Kalon, La Disparition.

Počúvali sme elektroakustickú kompozíciu Christiana Kalona z roku 1988 s názvom La Disparition – Zmiznutie. Dnešné extempore sme venovali francúzsko-kanadskému skladateľovi inej hudby Christianovi Kalonovi.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa relácia Hudobná mozaika a dnes vás bude hudobne sprevádzať po imaginárnych cestách. Ich ciele nám svojimi dielami stanovia Bach, Pierné, Offenbach, Sveiling, Janáček a Beethoven. Príjemné počúvanie vám želajú vaši spolupútnici, zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Kapričo na odchod milovaného brata, kompozícia pre klávesový nástroj mladého Johanna Sebastiana Bacha, popisuje veľmi bohatý moment začatia cesty, však z netradičného uhla. Hudobne vyjadruje pocity tých, ktorí ostávajú. Túžba odradiť blízkeho od odchodu prosbami i hrozbami, smútok, zmierenie sa, rozlúčka a napokon zhmotnenie poštového dostavníka ako symbolu odlúčení, ale aj budúcich túžených návratov. Majúc programový názov s venovaním, ostáva ale konkrétny dedikant kapriča neznámy. Mohol ním byť brat autora Johann Jakob, alebo Bachov blízky priateľ Georg Erdmann, alebo dokonca imaginárne na cestu pripravujúci sa Johann Sebastian sám. Bachovo kapričo na odchod milovaného brata hrá Aurelia Šimkus.

Fuga v imitácii poštového rohu ukončila hudobný obraz vykročenia na cestu a tým aj celé kapričo na odchod milovaného brata Johana Sebastiana Bacha. Hrala Aurelia Šimkus. Aj svet imaginárny môže mať svoju mapu. Krajina nežnosti či nežnej lásky je fantáziou spisovateľky 17. storočia Madeleine de Scudéry. Predstavuje krajinu alegorickej geografie, kde rieky nesú názvy náklonnosť, úcta a vďačnosť, búrlivé je more nepriateľstva a balvany vášne číhajú v mori nebezpečenstva. Cesty vedú medzi mnohými mestami a mestičkami ako nové priateľstvo, galantné listy, veľká duchaplnosť, rešpekt či malé drobnosti. Neradno je však prechádzať cez zastávku v ľahkomyselnosti a vlažnosti k plavobe po jazere ľahostajnosti. Príjmite teraz pozvanie Gabriela Pierné na hudobnú cestu do krajiny nežnosti pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Interpretmi sú členovia Martino Quartet a flautista Carlo Jans.

S Gabrielom Pirné sme išli cestou do krajiny nežnosti. Dielo interpretovali Karlo Jans a Martinov kvartet. Imaginatívnosť ale môže byť aj futuristická. A preto pokračujeme predohrou z opernej veselohry Žaka Offenbacha Cesta na mesiac. Lipský symfonický orchester vedie dirigent Nicolas Krüger.

Cesta na mesiac môže byť nielen výstredná, ale aj zábavná avantúra. To si myslel Jacques Offenbach. Predohru z veselohernej opery Cesta na mesiac uviedol Lipský symfonický orchester. Dirigentom bol Nikolas Krüger. V ostrom mozaikovom kontraste sa vrátime z dimenzií vesmírne nadpozemsky vzdialených do dimenzií duchovne nadpozemsky éterických. Je pred nami renesančná a ľúbostná imaginárna cesta v podobe šansónu Jana Petersona Svejlinka. V ňom oči milovanej nazvané sú pochodňami dobrotivými a pôvabnými na krásnej ceste do neba. Svejlinkov šansón Oči, ktoré vedú moju dušu na ceste milostnej, spieva Gesualdo Consort Amsterdam. Umeleckým vedúcim je Harry van der Kamp.

doznel ľúbostný šanson Jana Petersona Svejlinka Oči, ktoré vedú moju dušu na ceste milostnej. Jesualdo Consort Amsterdam viedol Harry van der Kamp. Duchovné a duševné imaginárne cesty ale nie vždy sú putovaním vyrovnane pokojným a poeticky povznášajúcim. Husľový koncert Leoša Janáčka Putovanie dušičky je cestou rozorvanou, trásavou, v najlepšom zmysle slova janáčkovsky extrémnou. Tu neputuje zmierená entita, ale divoká povaha, nespútaná, nekonečne plná dobrého i zlého. Je to dielo najvyššej originality, extravagantných inštrumentačných momentov a maximalizovanej solistickej expresie. Poďte so mnou teraz na cestu neľahkú, ale dokonalo katarznú. Putovanie dušičky Leoša Janáčka interpretujú huslista Jozef Špaček, Česká filharmónia a dirigent Jiří Bielohlávek.

Večnou a nepokojnou otázkou skončilo putovanie dušičky Leoša Janáčka. Českú filharmóniu viedol Jiří Bielohlávek, solistom bol Jozef Špaček. Búrlivák teraz podá ruku Búrlivákovi a sprievodcom poslednej imaginárnej cesty dnešnej mozaiky bude Ludwig van Beethoven. Svoju kantátu Pokojné more a šťastná plavba napísal na námet veršov obdivovaného priateľa Johanna Wolfganga Goetheho a dielo mu aj dedikoval. Atraktivitou tejto raritne uvádzanej zborovej ódy je vznešenosť i veľkoleposť na ploche krátkeho príbehu, ale aj fakt, že Beethoven sám nikdy plavbu na mori nezažil. Znie Pokojné more a šťastná plavba Ludvíka van Beethovena. Viedenských filharmonikov a zbor Viedenskej štátnej opery diriguje Claudio Abbado.

0: Počúvali sme kantátu Pokojné more a šťastná plavba Ludvíka van Beethovena. Viedenských filharmonikov a zbor Viedenskej štátnej opery dirigoval Claudio Abbado. Po imaginárnych cestách nás dnes v hudobnej mozaike viedli Bach, Pierné, Offenbach, Sveiling, Janáček a Beethoven. Šťastné kroky na všetkých cestách vašich dní vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi

0: Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
1: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
2: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
3: To bolo ako v románe.
4: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
5: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
7: Milan Lasica vraj raz povedal, že humor je najlepšia maska na vážne veci. Milí priatelia, verím, že dnešné vydanie relácie Ars Litera vám prinesie príjemný čas strávený pri kvalitnej publikácii, ktorá ukáže, že aj vážne životné okolnosti sa najlepšie zvládnu a prežijú s humorom. Pri počúvaní vás víta Michal Benedikt. Milan Lasica bol nielen komik v tradičnom zmysle slova. Bol to filozof života, ktorý dokázal prostredníctvom satíry a irónie prerozprávať podstatu ľudskej existencie. Dnešná relácia bude venovaná nielen spomienke na jeho život a tvorbu, ale aj hĺbšie reflexii jeho umeleckého odkazu, ktorý presahuje hranice bežného komického prejavu a otvára dialog s filozofickým a spoločenským diskurzom. Jeho humor, často označovaný ako intelektuálny či sofistikovaný, bol pevne zakorenený v tradícii stredoeurópskej literárnej satíry, ktorá siaha k menám ako Franz Kafka či Jaroslav Hašek. Napriek svojej komediálnej forme mal však tento humor schopnosť odkrývať hlboké filozofické a etické dilemy. Lasica bol majstrom slova, jeho jazyk bol hrou, ktorá sa mala v konečnom dôsledku vždy vážny podtext. Jeho dialógy s Juliusom Satinským, ktoré sú dnes považované za kanonické diela slovenského humoru, balancovali na hranici medzi smiechom a trpkou reflexiou o stave spoločnosti a jednotlivca. V podstate každá Lasicová scénka či text bola performatívnym priestorom, kde sa konfrontovala absurdita ľudskej existencie s nástrojmi irónie a paradoxu. Komické v jeho podaní nebolo len na zasmiatie, ale na hlboké zamyslenie nad existenciou, nad nezmyselnosťou byrokratických mechanizmov a nad slobodou v kontexte historických, politických či sociálnych reálií. Jeho humor tak nie je možné pochopiť bez určitého poznania širších kontextov, či už filozofických, literárnych alebo politických. Zároveň však Milan Lasica nezostával len v rovine teórie. Bol aktívnym aktérom v procese spoločenskej zmeny. Jeho humor mal často funkciu subverzie, či už šlo o jeho vystúpenia počas normalizačného obdobia, keď dokázal skrz humor kritizovať neduhy režimu bez toho, aby explicitne prelomil cenzúrne pravidlá, alebo v neskoršom období, keď reflektoval nový spoločenský a politický poriadok. Vždy však zostal verný princípu, že humor je predovšetkým prostriedkom na lepšie pochopenie seba samého a sveta, v ktorom žijeme. Dnešné listovanie monografiou venovanej životu a dielu Milana Lasicu nebude len retrospektívou jeho kariéry, ale aj snahou porozumieť, prečo jeho tvorba oslovuje aj súčasného diváka a poslucháča. Milan Lasica dokázal totiž to, čo sa podarí len málo komikom. Jeho humor sa nestal obeťou času. Naopak, jeho dialógy, piesne a texty akoby čoraz viac rezonovali s aktuálnou spoločenskou situáciou. Otvára nám priestor na reflexiu nielen toho, čo sa deje v našom okolí, ale aj toho, čo sa deje v nás samotných. Autorka monografie Hana Lasicová je slovenská spisovateľka, prekladateľka a scenáristka. Narodila sa v roku 1981. Do umeleckej rodiny je dcérou Milana Lasicu a Magdy Vášáriovej. Hana Lasicová vyštudovala medzinárodné vzťahy na Viedenskej univerzite a počas svojho pôsobenia v zahraničí pracovala pre viaceré európske inštitúcie. Ako autorka sa dostala do pozornosti vďaka svojim knihám, v ktorých často reflektuje vzťahy, životné otázky a osobné skúsenosti. Medzi jej známe tituly patrí Pupo a Fazuľka a osobná spomienka na svojho otca v knihe Všetko o mojom otcovi. Okrem spisovateľskej tvorby sa venuje aj prekladom a scenáristike. Hana Lasicová je rešpektovanou súčasťou slovenského literárneho a kultúrneho života.

0: O publikácii Milan Lasica sa budem v relácii Ars Litera rozprávať priamo s jej autorkou Hanou Lasicovou. Srdečne vás vítam.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pani Lasicová, ja som hneď v úvode sa dopustil takého malého fopa, lebo som vás predstavil ako dieťa umelcov, čo je teda samozrejme pravda. Ale aké je to vyrastať s takým, tým nechcem nazvať damoklovým mečom, ale že ste niekoho dcéra? Viete, že či sa vám darilo sa z toho nejako vymaniť, alebo vždy ste boli niekoho dcérou?
1: Tak ja toto vždycky hovorím, že v podstate tým, že som odišla zo Slovenska, keď som mala 9 rokov, tak nejak som to nevnímala, tento rozmer, do ktorého som sa narodila. A potom, už keď som bola staršia, tak už si to tak človek váži. Akože nepatrím k týmto deťom, ktoré sa tak vymedzujú voči svojim rodičom a chcú, aby sa na to zabudlo, lebo sú samostatné osoby. Tak ja si tých rodičov tak veľmi vážim. Boli sme spolu počas môjho dospievania tých tínedžerských rokov pomenej. Takže som veľmi rada, keď môžem sa tak hrdo k ním prihlásiť. Ešte aj mama, aj otec, ešte aj teta. Tak som veľmi rada. A netrpím týmto. Aj možno, že aké to je, tak aby si to každý vedel predstaviť, tak myslím si, že raz mi otec povedal, ty máš jednu veľkú výhodu, že vždycky si vieš vybaviť lístky do divadla.
0: Ja som sa pred časom rozprával s Luciou Molnár-Satinskou a ona spomínala, že počas dospievania vlastne ona veľa vecí ani nepoznala. Neviem, či vôbec videla S tebou nebaví sviet, respektíve videla to až s veľmi veľkým odstupom. Vy ste poznali diela svojho otca?
1: No tak my sme vyrastali presne takto isto, to sa vlastne v našich kruhoch tak nosilo, že sme vlastne netušili, čo robia rodičia, dokonca sme to mali zakázané sa tomu nejak venovať. Nebrali nás ani do televízie, ani vo filme. Raz som bola na filmovačke a to bol Eugen Onegin od Petra Weigla. To bol veľký zážitok, ale inak sme týmto vôbec, v tomto vôbec nevyrastali. Mamine filmy som videla, ach, to som už bola určite staršia než 20-ročná Markétu Lazarevú, som videla vtedy prvýkrát aj postrižiny. To všetko išlo mimo nás a jediné, čo tak sa v našej rodine predsa len nosilo, bolo to Štúdio S, že vlastne tam som ja chodila a teda mala som to šťastie, že som videla niektoré hry, ktoré naozaj sú dnes už len legendárne.
0: O komikoch sa často hovorí, že ich verejný život je odlišný od ich života súkromného. Keby ste vy tak mali porovnať humor vášho otca, toho verejného, s humorom, ktorý mal doma, je to podobné, alebo sú tam nejaké rozdiely?
1: No tak áno, tam je veľký rozdiel v tom, ale myslím si, že to tiež už nie je žiadne tajomstvo, že otec vlastne bol veľký introvert, doma mlklivý človek, nemal v podstate potrebu sa veľa vyjadrovať. Toto bol ten humor, ktorý my sme si dovolili voči nemu doma, že sme sa vlastne vždycky z neho smiali, že je taký zamyslený. Aj moje deti teda vždycky, keď sa tak zamyslel, nič nehovoril, tak sa opýtali, že na čo myslíš, na to, čo dávali v televízore, lebo miloval pozerať sa na televíziu.
0: Ja mám veľmi rád, som sa známe, že on sa často stretával s Tomášom Janovicom a čo sa mne vždy veľmi páči, ho aj dávam ako príklad takého fakt silného priateľstva, lebo že oni sa stretli a mlčali spolu pokojne aj 2 hodiny a sa mi veľmi páči aj tento rozmer priateľstva, že naozaj dá sa aj mlčať, netreba sa veľa rozprávať. Vedeli by ste mi povedať nejakú vašu možno najobľúbenejšiu spomienku z detstva, ktorú máte či už s otcom, s mamou alebo s obidvoma spoločne?
1: Ako keď sa máme držať v téme tejto možno divadelnej, umeleckej, tak moja obľúbená spomienka s mamou je to, myslím, že tá filmovačka Eugen Onegin, to bolo výborné, lebo Miško Dočolomanský sa s nami hral, on bol výborný, my sme ho všetci milovali, všetky herečky, vždycky keď sa spomenul Miško, tak on, ach, Miško, tak on sa tváril napríklad, že spí na lavičke a mal cylinder tak položený na očiach a my sme sa ho snažili vyrušiť. To si navždy zapamätám. A čo sa týka otca, tak ja som milovala šatňu v štúdiu S, teraz L plus S, tam sa nič nezmenilo našťastie. Ako roky idú, tak toto je taká istota, že tam sa v podstate nikdy nič nezmenilo, nestratilo. Tak vždy, keď tam prídem, tak si to tak viem vybaviť, že vlastne kde sa dával otec, kde sa dával Julo, ako vlastne sa ten Julo aj v čase menil. Už potom na konci mal takú obrovskú vždycky plienku obviazanú okolo hrdla alebo šňupal tabak.
0: Vy ste teraz hovorili pred chvíľočkou, že vašou veľkou výhodou sú lístky zadarmo, ale teraz keď spomínate, podľa mňa úžasným zážitkom môže byť aj to, že keď sa stretávali s významnými osobnosťami, v podstate legendami a na pravidelnej báze, čiže vlastne máte zážitky, ktoré sú neprenositeľné, dá sa povedať.
1: Teraz rozmýšľam, že kto sú tie legendy, to asi je presne také, že to, my sme to brali ako rodinných priateľov a asi teraz mi hovoríte, že to sú legendy. Tak to si musím teraz v hlave tiež všetko preorientovať, že kto to bol. Ale je pravda, že prvýkrát som sa napríklad stretla s Václavom Havlom, keď som bola dieťa a brala som to ako, že je to niečo normálne. A dokonca aj môj partner z Británie, z Austrálie, keď som mu ukázala fotografiu s Václavom Havlom, tak bol z toho úplne hotový. A ja som to považovala za niečo normálne.
0: Ako váš otec, prípadne aj mama samozrejme, ovplynili váš pohľad na humor, prípadne možno aj životné hodnoty? Lebo áno, dlhú čas, respektíve tú čas toho dospievania, keď ste strávili mimo rodiny, no napriek tomu určite veľkú rolu zohrali vo vašom živote.
1: No tak samozrejme, ako asi každý rodičia, tak ja si pamätám, že ja som sa veľmi zaujímala o literatúru, však koniec koncov aj som potom vyštudovala a už ako, ja neviem, 11-12 ročná som začala chodiť za otcom, že tatuško, že daj mi prečítať nejakú knihu a doma on mal veľkú knižnicu, tak mi vždycky niečo odporučil.
0: Spomínak je snadka na jeho najobľúbenejší diel?
1: Áno, to je Ilf Petrov, 12 stoličiek, Zlaté tela.
0: A vám sa ako páčilo?
1: No tak to je... čo si budeme o tom hovoriť? Vynikajúce dielo, majstrovské.
0: Váš otec má samé céry. Aké to bolo byť vlastne otcovou princeznou? Dal vám nejaké špeciálne rady do života, alebo niečo, čo si nesiete s svojim životom ďalej a že to niečo také, čo vždy si na ňo spomeniete, že áno, mal si pravdu?
1: Rozmýšľam, že princezna, že som sa tak niekedy cítila, to ste ma teraz tiež zaskočili. Že princezna, to neviem. Ale otec bol výborný v tom, že mi vedel vždy takto poradiť, napríklad v tej literatúre. Že bol veľmi pokojný, rozvážny, že v podstate tam nebol nejaký priestor na hystériu, to bolo fajn. Bolo veľa miernejší v tej výchove ako mama, čo bolo tiež fajn. A potom veľa som po ňom zdedila, taká tá hamblivosť. Aj teraz bol krst knihy, monografie Milan Lasica a prišla za mnou jeho sesternica, jeho sestra a obidve mi povedali, že ty si presne ako ten otec, že ty máš tú trému a tak sa hambíš a predsa sa prekonáš, že presne ako on. Tak toto ma tak potešilo, že vlastne... ja neviem, čo to je genetika, alebo to je výchova, sa to vlastne tak prenáša v tých generáciách. A človek sa na to hnevá, na tú vlastnosť. Neznáša to. Vidí sa tam, lebo to je presne od tých rodičov a nechce to. A potom v podstate, keď tí rodičia tu už nie sú, tak si tak s láskou na tú negatívnu vlastnosť, alebo tak ju vnímam ja, si to tak pripomenie, že to vlastne mám od neho.
0: My sme už to naznačili, ale predsa len skúsme ešte aj poslucháčom možno viac priblížiť, že aké to je byť vlastne stále v centre pozornosti, že ako sa vaša rodina s tým vyrovnávala, alebo naozaj teta slávna, mama slávna, otec slávny.
1: Tak myslím si, že s tým sa dá veľmi ľahko vyrovnať na Slovensku alebo Československu. Vyrovnáva sa s tým tak, že človek ide si nakúpiť do kice a v podstate... Nikto tam nepozná, tak teraz je to už iné samozrejme, lebo tam sú len Slováci, ale tak, akože takýto reality check si človek dá veľmi ľahko v našej krajine, je malá, takže myslím si, že všetci sa poznáme, takže tam akože tá sláva, no tak čo už to je vlastne, čo to môže byť, keď je človek slávny medzi 5 miliónmi, no tak to je také. A vždycky vlastne u nás sa to tak tradovalo, že tá sláva je taká, je pominuteľná.
0: Nechcem vás opravovať, ale predsa len váš otec bol slávny aj v Česku, čiže 15 miliónmi. Takže predsa len to už je celkom slušné číslo.
1: No neviem, ako nejaký Brad Pitt by asi si povedal, že...
0: No a keďže váš otec bol slávny, okrem iného aj ako spevák, tak teraz si pustíme jednu z jeho piesní.
2: Listujem v knihe Prísloví, lenže na stále umrú.

možno naspäť matke do lona, aj keď sa rozkrájate. Nie je to presvedčiť na poklona, no často tuži.

0: zase ako doma.
1: O publikácii Milan Lasica sa dnes v relácii Ars Litera rozprávam s jej autorkou a dcérou Hanou Lasicovou. Pani Lasicová, smrť vášho otca prišla veľmi tak nečakane. To bolo ako naozaj blesk z jasného neba. Možno taká neúplne najprímnejšia otázka, ale ako ste vy osobne ako dcéra prežívali jeho odchod a hlavne, aké bolo písanie o ňom po jeho smrti?
2: No tak pre nás bol to samozrejme šok, lebo to prišlo zo sekundy na sekundu, takže pre každého to bol asi šok. Tak my sme samozrejme vedeli, že je chorý, tam boli vážnejšie diagnózy, dlhodobé, chronické. Ono je to veľmi ťažké, to každý vie, kto stratil rodiča, ešte tak vlastne abruptne, že nedá sa na to nejakým spôsobom pripraviť. A potom si človek hovorí, no tak je to taký rozpor, že na jednej strane si hovorí, že aké by ešte 5 rokov a keď prejde tých 5 rokov, ešte by si povedal, a tak ešte 2 roky. Že vlastne akože v podstate nikdy to nestačí, ten čas s tým človekom. A na druhej strane potom je taká vďačnosť asi toho, že odišiel v plnej sile za veľkej slávy, za plného potlesku, že to je vlastne taký dar toho života.
1: V podstate až takým molierovským spôsobom.
2: Je to molier, áno. My sme si hneď hovorili, že toto je tá molierovská smrť. A dokonca otec aj povedal, to mi povedala Olga Feldeková, že povedal, že ja chcem na javisku zomrieť, no a nejak sa mu to splnilo vlastne v tom priestore, ktorý je vlastne spojený s celým jeho profesionálnym životom.
1: Ja som mal veľkú šancu zúčastniť sa na úvode alebo teda privítaní tejto monografii v štúdiu L plus S a tam mňa osobne veľmi zaskočila pani Belopotocká, ktorá spomínala vlastne príbeh, ako vám volala, či s ponukou, ako napísať, či napíšete túto knihu. Môžete nám to priblížiť pre poslucháčov?
2: Tak ono, ako dneska sa kondoluje rôzne cez SMS-ky, že už sa vlastne neposielajú telegramy alebo karty, tak ja som dostávala veľa kondolencií a medzi tým aj jednu SMS správu od riaditeľky IKARu, a ktorá mi napísala, že úprimnú sústrasť, Hanka, a nechceš napísať knihu o otcovi? Vlastne v jednom texte. Ja som vtedy na to samozrejme neodpovedala, ale to sa ani nedalo. A tak o 2 dní mi napísala, sa ospravedlnila. Ono tak chytí asi človeka ten duch toho celého, aj ten obchodný, aj vlastne ten smutok nad tým. Ale nezmietli sme to zo stola, nebol na to vtedy čas sa tomu venovať. Ani by som to nezvládla. Tak sme len tak vynovili tú knihu, ktorá už bola, aj to bolo pre mňa dosť ťažké, no a potom postupne vlastne, ako som bola viacej pripravená sa povenovať tomu, ako vlastne vystavať tú pamiatku otca, tak som bola ochotná pozrieť sa do tých archívov a dať dokopy dielo. Mám monografiu Milan Lasica.
1: Ako syn umelca, čo to viem o tom, aký má vzťah umelec k uchovávaniu svojich archívov, ale vy ste spomínali, že ste boli dosť prekvapená z toho, že, lebo on tiež sa tak tváril, že nerad spomína na veci, čo boli, ale ako to teda bolo s tými archívmi, ako sa vám podarilo nájsť takú obrovskú zbierku vecí, ktoré vy ste mohli v tej publikácii ponúknuť?
2: My samozrejme, človek si kladí otázku, lebo samozrejme otec sa celý čas tváril, že on nechce o sebe film, on nechce o sebe knihu, on nechce toto, nechce, aby sa o ňom rozprávalo. A potom, keď zomrel, tak sme vlastne našli v jeho skrini celý archív, krásne poukladaný, vlastne od 1955. Vlastne ešte skôr, lebo mali tam všelijaké rodinné dokumenty, aj dokumenty, keď bol ako dieťa, fotografie, ktoré si odkladal a potom vlastne od jeho prvotiny z roku 1955, ktorá je tiež v knihe uvedená, až do jeho smrti tam mal všetko krásne poukladané, ako keby to bolo vlastne len pripravené na nejaké vydanie. Takže v podstate myslím si, že keby na tom človeku nezáležalo, tak by si to neodkladal, ale tam sme našli aj také veci, no niektoré boli dojímavé, niektoré boli aj úsmevné. Napríklad si odložil aj časopis Eva z roku 93, kde mal rozhovor s Julom, takže tam bolo, že krásne a bohaté vlasy a potom rozhovor s Milanom Lasicom a Juliusom Satinský, 40-ročné manželstvo. Tak potom som si hovorila, že v podstate zaslúži si to a sám nás na to pripravil, aby sme niečo také spravili.
1: Je možné vôbec sa spýtať takú otázku, že prekvapilo vás niečo, alebo čo vás najviac prekvapilo, keď ste nabrazili na niečo v jeho archívoch? Bolo tam niečo, čo vás dokázalo prekvapiť?
2: Áno, samozrejme, tam bolo veľa vecí, ktoré ma prekvapili. Napríklad ma prekvapili, že on si vlastne odložil všetko čias normalizácie, takže našli sme rôzne udania, pokarhania, niektoré z nich sú tiež uvedené v knihe. Kádrové posudky si na seba všetky odložil, tak to bolo také nepríjemné čítanie a v podstate potom aj smiech cez slzy, to je, v kolektíve bol obľúbený.
1: To talentovaní ľudia zvyčajne bývajú, to zase, čo sa budeme tváriť. Mňa veľmi zaujalo aj zase na tom uvedení knihy, tam bolo také jedno milé pokarhanie, myslím si, že by sme ho mohli spomenúť, že však tam nebolo nič také, čo by mohlo uraziť poslucháča Rádia Devín, myslím, že mohli by sme.
2: Áno, môžem takto do éteru. No, medzi tými všelijakými dokumentami z čias normalizácie som našla aj ospravedlnenie, ktoré otec musel napísať. Bolo to pravdepodobne na základe udania. Musel sa ospravedlniť režisérovi Ivanovi Krajíčkovi za to, že počas hry Husári v roku 1974 na javisku, myslím, že to bolo v Trnave, v zápale hry použil slovné spojenie do riti. No a niekto udal, dostalo sa to až k riaditeľovi Novej scény, takže otec musel napísať ospravedlenie a teda napísal: milý pán režisér, ja sa ti hlboko ospravedlňujem, že akože schvátil ten duch toho na tom javisku, nemám inak sklony k prízemnému humoru a ja ti akože garantujem, že toto sa už nikdy nebude opakovať. Tvoj Milan. No takže bolo z toho cítiť takú recesiu, ale zároveň akože je z toho cítiť aj tá doba, že bola taká ťažká, že musel spraviť, asi to bolo niekde aj vyvesené na nástenke a to všetko sa udialo na základe nejakého udania.
1: To by bolo dneska ospravedlnenie, keď tak predstavím dnešné divadla. Akú úlohu zohrávala vaša mama, pani Magda Vášariová pri tvorbe tejto knihy?
2: Žiadnu. Žiadnu.
1: Vôbec žiadnu, hej, nejakým spôsobom neradila vám, respektíve nejaké spomienky vám nehovorila?
2: Nie, stále tak hovorila, že ja mám ešte tie fotky. Ja mám ešte tie fotky a v podstate, keď som tam potom konečne išla k nej domov a pozrela si tie fotky, tak tam v podstate, neviem, ja som vybrala asi dve fotky z toho, čo stále hovorila, že ja mám to kopu tých fotiek. Takže nejako k tomu neprispela takýmto akože autorským spôsobom. Dávala som jej čítať nejakú prvú takú verziu, ale len krátku úrivku, že aby asi videla, že ako sa to chystá, že či je s tým uzrozumená, či je s tým spokojná, teda ako dedička aj autorských práv.
1: A je.
2: Bola, hej, bola s tým uzrozumená.
1: Nie sa čo čudovať, lebo naozaj publikácia je prenádherná. A ona je špecifická ešte aj tým, že nie je len jedna verzia, ale existuje viacero verzií. Áno. Tak skúste nám ich predstaviť.
2: No tak áno, tam je viacero verzií. Jedna je takzvaná tradeová, určená normálne do obchodov. Hoci aj tá už je strašne luxusná podľa mňa. Tam je, to sú dva zväzky, hrubé, 808 strán dokopy, v takom, čo sa volá šuber. Je to taký pekný obal, aby to, sa to vynímalo pekne v knižnici. A k tomu je taška, ktorú vám dajú v obchode, lebo kniha má, obidva zväzky spolu majú 5,5 kg, takže to nemôžete si odniesť len tak, takže k tomu sa dáva taška s otcovou fotografiou a s nejakým úryvkom z jeho textu.
1: Treba iba povedať, že 5,5 kg je taká krásna symbolika.
2: Áno, je to krásna symbolika. Zase áno, vy ste boli, na tom krste ste si všetko zapamätali. Otec, keď sa narodil, mal tiež 5,5 kg. Takže my sme porodili túto knihu o ňom a tiež má 5,5 kg. To sa stalo náhodou a teda asi je to veľmi pekná symbolika, aspoň pre mňa. No a druhá je to verzia, to je taký zberateľský kúsok, by som povedala, to je niečo, čo vlastne pretrvá a len získa na hodnote. Je to textovo a fotograficky to isté, len je to vo veľa kvalitnejšom prevedení, samozrejme, tam je ručne šitá, je tá spravená orieska, krásne farebne je to odlišené a je tam 5 zväzkov, čiže v podstate sa to dá asi ľahšie čítať v posteli alebo v električke. No toto si asi v posteli neprečítate, lebo keď zaspíte a to spadne na vás, tak sa môžete aj zadusiť, že je to naozaj veľmi objedné, tá tradeová verzia do obchodov. A táto zberateľská, tá sa dá objednať len na luxusnej knižnici, luxusnaknižnica.sk, a k tomu sú aj všelijaké také vychytávky, je tam list, ktorý ja som ručne podpisovala, a je k tomu aj originálna Šutio karikatúra, ktorú vytvoril pre túto zberateľskú verziu knihy.
1: A treba povedať, že je limitovaná.
2: Je limitovaná, takže presne to je to tá zberateľská. Že
1: som pozeral na stránke, každý, že si dokonca môžete vybrať číslo, ktoré chcete.
2: Že môžete si vybrať číslo, sú k tomu aj biele rukavičky a dostanete to samozrejme aj s takým tým dokladom, certifikátom o pravosti, aj s tým číslom, ktoré si môžete vybrať. A naozaj je to limitované, čiže nemôže to mať každý, a keď sa to minie, tak sa to minie a viac už nebude.
1: Treba ešte povedať, že vlastne tých 5 kníh, 5 zväzkov je vlastne venované každej oblasti tvorby vášho otca.
2: Áno. To, čo je vlastne rozdelené do dvoch zväzkov, tam je to pekne rozdelené, tak ako vlastne som to chcela, do 5 takých základných oblastí, v ktorých otec pôsobil. Pôsobil ešte vo viacerých, ale tieto sú také asi pre mňa najdôležitejšie. Divadlo, rozhlas, dneska sme v rozhlase, otec pôsobil tuto tiež od svojich začiatkov. Je tam film, je tam hudba a je tam televízia. Dúfam, že som to takto správne vymenovala.
1: Vy ste aj už v úvode spomínali, že naozaj je veľmi bohatý fotografický materiál, že tam je vyše 300 fotografií. Mm-hmm. Akým spôsobom prebiehal možno výber tohto materiálu? Vy ste prešli vám všetky fotografie rukami, alebo akým spôsobom ste to pripravovali?
2: Áno, kniha jednej a druhej verzii, tam to je identický fotografický, tam je použitých 360 fotografií od 60 fotografov. Tam sme hľadali, a to treba naozaj vyzdvihnúť, aj prácu grafičky, ktorá sa na knihu narobila naozaj 2 roky, ktorá vyhľadávala fotografie, vyberala, ktoré sa jej kde hodia, a pani Olga Hromkovičová, ktorá nakoniec naozaj aj išla do všetkých tých archívov, ústavov a tak ďalej, a tie fotografie odniekadiaľ vyhrabala, že kto je nositeľom práv, lebo to sú niektoré fotografie z 50., 60., 70. rokov, to už fotografie už nie sú na svete, takže bolo treba vypátrať, že kto vlastne je za nich nositeľ práv, a sa s nimi dohodnúť. To bola naozaj veľká práca. Ja som načrela do archívov našich súkromných, do archívov rodiny Satinských napríklad, kde mi Lucia poskytla veľa fotografií. Strávili sme hodiny a hodiny v divadelnom ústave. Slovenský filmový ústav poskytol, a samozrejme aj v rozhlase sme našli fotografie, dokumenty. V televízii slovenskej sme našli fotografie, dokumenty, a jednu fotografiu aj vaša mama mi poskytla, krásnu, kde je s Julom a myslím, že so Stanom Štepkom sedia aj s mojim otcom okolo stola.
1: Áno, to bolo práve pri nahrávaní vyslovenia historického cyklu Pozor, na všetko sa pamätáme.
2: Na všetko sa pamätáme, hej. Je to tiež spomenuté v knihe.
1: Čo sa vlastne tešíme, že vlastne teraz po dlhej dobe je repríza, takže môžu vlastne poslucháči na Rádiu Slovensko počúvať. Cítili ste nejaký špeciálny tlak alebo zodpovednosť, lebo vy napriek tomu, že ste už naozaj rešpektovanou autorkou, predsa len písať dielo o vlastnom otcovi, je to niečo iné, ako keby ste písali, povedzme, o niekom cudzom alebo nejaký iný žáner?
2: Tak ono to bolo na jednej strane asi ľahšie, že som mala prístup k všetkým veciam, kde iný by prístup nemal, a som veľmi rada, že do knihy Rozhovor mi prispeli aj, povedala by som dnes, už pamätníci, bývalí kolegovia, priatelia. Ja neviem, napríklad Kamil Peteraj mi poskytol rozhovor, lebo však on stál vlastne za tým, že otec vôbec mohol v 70. rokoch vystupovať na novej scéne. Spolu s Ivanom Krajičkom to tak vymysleli, to všetko sa dozviete v knihe, ako to presne bolo. Je tam, akože Peter Lipa sa mi vyjadril, pospomínal si. Veľmi mi pomohol Pavol Danišovič, s ktorým otec mal vlastne v podstate od kto si je za dverami, keď Pavol Danišovič ešte mladý pôsobil na oddelení zábavy v Slovenskej televízii, tak potom mal cez divadlo, cez artfilm, a 30 rokov mali spoločné rozhlasové relácie naprieč rôznymi rádiami, zakotvili zase tuto v Slovenskom rozhlase. Tak všetci títo ľudia mi pomohli, Peter Mikulík, veľmi si cením, napríklad pán Strnisko, že mi pomohol. To sú takí ľudia, ktorí boli s otcom od začiatku, a som veľmi rada, že tiež prispeli do tejto knihy. Takže tieto dvere, to bolo v tom tá výhoda, že tie dvere boli otvorené v týchto smeroch, a No nevýhoda je, áno, tá, že som si hovorila, že kde je ten odstup správny, aj to uvádzam samozrejme, v knihe, že často, keď som chcela uviesť nejakú zaujímavosť alebo nejakú takzvanú pikošku z nejakého divadelného predstavenia alebo z nakrúcania, tak nevždy som vedela teda uviesť ten zdroj, lebo boli to príhody, ktoré sa u nás doma tradovali, ale teraz to presne odcitovať sa nedalo. No veľmi mi pomohol Jan Strasser so svojou knihou, lenže ja som iba komik, kde som predsa len vždy našla tie príhody, ktoré klasicky sa u nás tradovali pri raňajkách, pri nedelnom obede a vedela som niečo z toho aj takto akože vidieckejšie odcitovať.
1: To je veľmi zaujímavé, čiže on to naozaj bude mať raz aj vedeckú hodnotu práve tým, že sa k tomu takto pristúpili ako k vedeckému dielu. No veľmi dobre.
2: Snažila som sa.
1: Možno považovať práve toto za to, čo bolo pre vás najťažšie pri písaní knihy, práve takáto nejaká tá vedecká objektivita, alebo aj nejaká možno osobnejšia rovina bola pre vás náročnejšia?
2: No tá vedecká objektivita, to je ťažké. Ja som napríklad rozmýšľala dlho aj ako uviesť všetky také sledovania, ktoré však otec bol v hľadačiku EŠTB 70. 80. roky. Že vlastne ako sa od toho odosobniť a čo tam vlastne uviesť z toho, čo viem. Zároveň aj je tam taká miera toho, že človek vie, ktorý už aj potom neskôr zistili, o niektorých ľuďoch sa to stále vedelo už aj vtedy, že kto sú tí, ktorí donášajú, ktorí sú tí tajní agenti. A teraz uviesť mená, neuviesť mená, no tak je to tak povedala som si, že niekedy treba asi odpustiť, pochopiť a možno nezabudnúť. No tak toto bola taká jedna rovina, ktorá bola pre mňa náročná. Druhá rovina náročná bola, že všetky tie dátumy. Kto, kde? A teraz ja som sa tam teda podujala aj na to, že som uviedla vždycky pri nejakej hre režiséra, kto robil kostýmy, kto robil scénu, kto tam hral. A teraz všetko, či je tak, ako má byť. Otcov životopis, absolútne sa nedalo na neho spoľahnúť. Tam raz bola poprava sa nekoná v 64., potom sa v 63. Martin Plch, ktorý je taký asi najväčší odborník na L plus S na Slovensku, mi zase povedal, že to nemôže byť vtedy, to možno 62., ale asi 63. No, aj otec sa mýlil vlastne v tom svojom životopise, ktorý som našla, tiež originálny, tiež je uvedený v knihe. A keď som si povedala, že ja som sa určite tuto v tých veciach pomýlila a niečo som dala zle, napríklad aj sme rozmýšľali, že kedy sa začala relácia Panoráma, kedy tam otec prvýkrát vystúpil, ktorý je ten rok, ktorý mám uviesť, odkedy sa tam začal objavovať. No tak prehľadali sme tu celý archív s pani archivárkami a nakoniec sme sa, povedal mi Martin Plch, na aký dátum poviete, taký bude, lebo v podstate akože vy ste dedičky, tak som volala Lucii, že Lucia, bude toto ten dátum. No tak toto bolo, tak toto je asi to najnáročnejšie.
1: Výhoda Slovenského rozhlasu je, že máme naozaj bohatý archív, ale aj ten hudobný, tak si teraz pustíme ďalšiu pieseň.
0: Juj, nebyte ma, pán kapeň. Saga rodu Forza.

0: nič zvláštne, hlavraj tenor.
1: Hej, a souzí po Hyde Parku nosí.
0: Nasleduje prvý diel, rytmus tango, ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Na

0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.

0: Arena. Na budúce klub pikvikovcov.
1: O publikácii Milan Lasica sa v relácii Ars Litera rozprávam s jej autorkou Hanou Lasicovou. Pri umelcoch je zase zaujímavý aj taký ten aspekt, keď sa pripravujú, keď študujú nejaké nové dielo alebo jednoducho pripravujú niečo nové. Aký bol váš otec v tejto fáze?
2: Ja si pamätám len na rok 1985-86, keď pripravoval Deň radosti. To bolo nové dielo. Potom v 93. tuším bola druhá verzia Náš priateľ René, to si pamätám, čo bola vlastne, nie je to úplne tá pôvodná verzia, ktorá mala byť v roku 1980, ktorú zakázali pred premiérou tesne, ktorá bola aj s pesničkami. A to si pamätám, že to pripravoval. No a potom autorské vlastne pripravoval až takú hru, to boli Listy Emilovi, tak to je tuším 2007-2008. Čiže až tak veľa som nevidela, že by niečo autorské pripravoval, teraz okrem písania fejtonov alebo nejakej prípravy sa na nejakú televíznu reláciu.
1: A treba povedať, že okrem autorských diel samozrejme vystupoval aj ako herec v dielach, ktoré neboli jeho.
2: Áno.
1: Spolu sme sa pred reláciou rozprávali a spomínali napríklad Minus 2, respektíve úplne kultový bol jeho Cyrano s Ankou Šiškovou.
2: Áno, no tak tam bol vlastne otec ako takzvaný výkonný umelec a myslím, že veľmi rád hral. A mal rád, myslím, že v tom Cyranovi to pre mňa završilo takú, to bol vlastne ako keby ten štvrtý, ako keby ten D'Artagnan k tým trom mušketierom, čo bol Tartuf, Don Juan a Mŕtve duše na novej scéne, kde bol v takých vážnych rolách dramatických. Potom prišiel Cyrano ale mal rád aj také ľahké konverzačné komédie, v ktorých vlastne potom neskôr hlavne účinkoval.
1: A tiež si uchovával taký ako okruh samoty, že pred tým predstavením jednoducho hodinu sa s ním nedal rozprávať?
2: Myslím si, že sa s ním dalo rozprávať, ale trpel niečím takým, čo sa nazýva tréma a v podstate sa toho nevedel zbaviť celý život a strácal hlas, keď mal trému. Veľa ľudí to prekvapuje, že vlastne on bol veľký trémista. Tí, ktorí ho poznáme, nás to neprekvapuje, my sme si nevedeli inak predstaviť, že by tú trému nemal a vždycky bola znakom toho, že stratil hlas a vždycky, keď bolo niečo výnimočné, tak ten hlas naozaj aj stratil a toto bola jedna z vecí, ktoré musela som spomenúť v knihe, že keď bola premiéra Cyrana v Prahe, tak stratil hlas tak, že dokonca musel prísť taký šarlatán a on mu ten hlas z hrdla akože vytiahol. Takže bolo to psychosomatické, bolo to spojené s stresom a myslím, že potom, keď sa to predstavenie rozbehlo, tak už vlast ten hlas sa vždycky našiel.
1: Treba povedať, že to sa rozprávalo Cyranovi z Bergeraku, aby náhodou neprišlo k zámene, lebo Cyrano z predmestia je dosť známy.
2: Nebol to. Myslím, že to je muzikál druhé, nie?
1: Áno, jasné. Tak ale on hral aj muzikálok zase, tak my sme sa pred reláciou spomínali náš úplne kultový muzikál Plné vrecká peňazí.
2: Áno, hej, Plné vrecká peňazí, slyším rok 1975 alebo 76, kde aj účinkoval, napísali texty piesni a vlastne celú Solovičovú knihu tak zdramatizovali do muzikálovej podoby. Áno, ide o Cyrana v úžasnom preklade Lubomíra Feldeka.
1: Presne tak. Pred pesničkou sme sa rozprávali ešte o tých ťažkých časoch, čím vlastne všetkým si váš otec musel prechádzať. Videli by ste povedať, hoci vy ste teda mladá, hej, ale či náhodou nejak netraduje sa vo vašej rodine, že ako sa mu darilo treba zudržať si nadhľad, alebo možno aj humor hlavne, aby sa dokázal vysporiadať s touto situáciou, ktorou musel dlhodobo prechádzať?
2: Je to zvláštne, akože toto som si často kládla tú otázku, keď som zostavovala túto knihu, že ako si ten otec vlastne v tej hrôze dokázal udržať ten humor, nadhľad. Našla som denník z 80. rokov, ktorý mi tak asi objasnil niektoré veci, tiež z neho sú uverejnené úryvky v knihe. Asi je to dané povahou, potom je to dané prostredím, ktoré ho podržalo v rodine a v tom, tej priateľskej rovine, že našiel podporu v mojej mame, vo svojej mame, v sestre a potom v priateľoch, ktorí v podstate si asi prechádzali všetci rovnakým. Julo Satinský bol jedným z nich. A potom si myslím, že asi tak fakt, že tak trpel niekedy, že že to asi musel niečím zakryť. Naozaj som bola... Nebola som prekvapená, lebo som vedela, že vždycky tým veľmi trpel tými zákazmi, ale ako sa na to dokázal povzniesť, na tú hrôzu, tak inak by to neprežilo, že musel v podstate len siahnuť po tom humore.
1: A čo podľa vás najlepšie vystihuje podstatu jeho humoru? Čím je humor špecifický?
2: Je to humor mestského typu. A samozrejme, zase v knihe sú viaceré interpretácie, ako to kto vníma. Colonel Feldvary sa na to pozerá inak. Napríklad Petr Zajac tiež som našla nejaké citáty, úryvky, rozhovory, ktoré som tam uverejnila. Ja si myslím, že je to mestský typ humoru, ktorý možno je až tak nevídaný na Slovensku, lebo predsa len asi viacej inklinujeme k tomu vidieckému humoru. Ja neviem, alebo sa niekto za niečo prezlečie. Je to všetko fajn, ale otec mal takýto, dneska sa to slovo vôbec nenosí, ale taký kavierenský typ humoru, ktorý asi nadväzoval na Voskoca, Vericha a na rôzne typy divadiel malých foriem, ktoré vznikli v 40., 50. rokoch.
1: Lebo toto je pre mňa veľký fenomén, pretože tak ja som ročný narodenia 87, môj brat je 90 a my naozaj dodnes, keď sa stretneme, tak citujeme klasické hry ako trebárs muzikál Plná vrecka peňazí, alebo pre nás je úplne klasický úryvok zo Šalejšieho cyklu. Neviem si predstaviť, že či aj súčasní komici budú takýmto spôsobom citovaní aj o 10, čo ja viem, možno o 5 rokov. Hej, čím to je vlastne? Áno, by ste povedali, že je to teda ten mestský humor, ale teda hodne intelektuálny, že v čom sa tá doba možno posunula?
2: Akurát sme sa o tom rozprávali, že v podstate je to naozaj, tá satíra je založená napríklad na Sagerodu Forsythovcov. To neviem, že či by si mohol naozaj dneska nejaký komik dovoliť postaviť svoj sketch na klasickom diele. Alebo ja neviem, či sú to Budenbrukovci napríklad, čo mal Julo taký perfektný, až by som povedala, že monológ, kde skloňoval toto klasické dielo. Že tá doba samozrejme aj je iná v tom, že dneska veľmi veľa ľudí sa môže zaoberať, lebo tie médiá sú také, že umožňujú každému sa vyjadriť aj treba s tou komickou formou. Takže je nás strašne veľa a každý sa môže nejak vyjadrovať. Čiže nie je tu ten jeden, ktorého sme si vyvolili a ktorého počúvame a potom nejakým spôsobom aj zaznamenávame. Dneska sa všetko v tej záplave toho internetu stráca. Tak túto to viacej tak zostalo zaznamenané. Napriek tomu, že veľa ľudí sa to snažilo vždycky zničiť. Myslím si, že tam je aj dôležitý taký ten... že dve roviny. Jeden je taký ten láskavý nadhľad, ale zároveň nezakrývanie tých chýb, ktoré my ako ľudia máme. Niektorí ľudia sa na to ale strašne dokážu uraziť, keď niekto poukáže, či už aj láskavou humornou formou na ich chyby. Majú pocit, že slovenský národ je tým nejak zradený, že si z neho robíme srandu. A tá druhá rovina je tá, že otec s Julom veľmi veľa času venovali tomu, že tie texty pilovali. Ono to vyzerá, že to je čistá improvizácia, ale to bolo všetko veľmi detailne napísané, veľmi detailne naskúšané, kto si je za dverami. V podstate ten rozhovor s účinkujúcimi vyznievajú veľmi improvizačne, ale v podstate to všetko bolo veľmi naskúšané a naozaj jeden diel napísať niekedy trvalo aj 6 až 8 mesiacov.
1: A ako váš otec pristupoval k neúspechu, respektíve možno k prípadným chybám?
2: Tiež som si o tom, čo to prečítala v jeho denníku, ako sa nad tým zamýšľa, že vlastne čo je úspech, čo je neúspech. Myslím si, že ten nejaký prípadný neúspech by ho škrel, ale teraz akože z pohľadu môjho, neviem, že či ten neúspech nejaký mal, že vyslovene, že by niečo nezarezonovalo, čo by spravil. Asi si vždycky dával pozor, aby to, čo robil, bolo detálne prepracované. No tak my na to dneska už nemáme až taký čas. Akože všetko ide tak rýchlo, že ako sa napríklad tie relácie točia v televízii, no to je človek rád, že vôbec mu predtým povedia, že o čom to má byť.
1: A aký bol vlastne jeho vzťah k slovenskej kultúre a literatúre?
2: Myslím, že veľmi kladný.
1: Lebo ako dokázal, lebo to sa mi veľmi páčilo, že tak láskavo aj kritizovať, ale napriek tomu teda mal k nemu kladný vzťah.
2: No ja si myslím, že samozrejme, že áno, veď otec bol vždycky veľký podporovateľ všetkého, čo sa týkalo kultúry. A myslím si, že veľmi som si na ňom cenila, že vôbec nerozlišoval také, nemal takéto snobstvo v sebe, ktoré má veľa umelcov, ktorí sú už nejakým spôsobom etablovaní alebo robia nejaký typ humoru a majú pocit, že sú viacej než niekto iný. Tak otec napríklad toto vôbec nemal a uznával rôzne formy umenia, kultúry, showbiznisu, napríklad miloval seriál Panelák.
1: A vedeli by ste si spomenúť, že treba raz, kto boli jeho obľúbení umelci slovenskí, či už herci, alebo teda spisovatelia, keďže literatúra je tá, o ktorej sa dneska rozprávame?
2: No tak teraz neviem sa tak rýchlo spomenúť, ale teraz mi napadá samozrejme len pán Stránsky, s ktorým mal takú strašne dôverný vzťah. A myslím si, že to bolo tiež také priateľstvo, asi ktoré otec vyhľadával s človekom, ktorý bol asi na podobnej, aby som povedala, intelektuálnej úrovni. A myslím si, že otec nebol ten, ktorý keď sa stretol s nejakým priateľom alebo známym človekom, že sa rozprával o nejakých banalitách, že naozaj to muselo mať hlavu a petu. V tomto mu vlastne ten Tomáš Janovič a pán Stránsky veľmi vyhovovali.
1: A ako si myslíte, že by váš otec reagoval na dnešnú spoločenskú situáciu?
2: Nuž. Ja si myslím, že ono sa to ako keby tak opakuje, že aj ja som si hovorila, že bola by som rada, keby sa táto kniha o otcovi dostala aj k tomu mladšiemu čitateľovi, lebo tam je jasné, že vlastne tá história sa opakuje. A že všetky také tie zvraty, ktoré vieme nájsť v tých 70-tych, 80-tych, ale v 90-tych rokoch, že ja neviem, zradca národa a agencia EA a všetky tieto pokusy o cenzúru a tak ďalej, rozklady, že to znova nejakým spôsobom prichádza v nejakom inom šate. No, čiže ja verím, že by to oglosoval nejako humorne. No ale tak asi, ja si myslím, že by z toho nebol samozrejme nadšený, ale zase myslím si, že mal aj ten nadhľad, že vedel situáciu vždy pochopiť a vidieť ju aj v nejakej širšej súvislosti. A vedel sa na to všetko povzniesť, čo mám pocit, že my dneska sa nedokážeme, že veľmi sme polarizovaní a máme pocit, že svet sa skončí, lebo v podstate stále sme bombardovaní nejakými negatívnymi správami.
1: A vy sama ste umelkyňa, autorka. Ako vás váš otec podporoval v vašej kariére a umeleckej tvorbe?
2: Ja som vždycky dúfala, že otec, keďže on mal aj seminár na VŠMU autorskej tvorbe, že tak on si vždycky dá akože tú námahu, že mi zoberie nejaký text, že to celé okomentuje, že mi to preškrtá, že povie mi, ako by to malo správne byť. Nikdy sa to nestalo. Nikdy toto nespravil. A jediné, čo povedal, je, že dobre alebo zle. Ale potom som sa rozprávala aj s bývalými účastníkmi tohto semináru. Oni povedali, že áno, že tak aj fungoval na VŠMU, že presne takto viedol aj tie svoje prednášky. Takže v podstate, keď bol nejaký veľký problém, vedela som, že sa môžem na ňo obrátiť a že nejakú malú radu mi dá. A inak myslím si, že som mala veľké šťastie a to som si uvedomila až v dospelosti, že ako žena, vlastne dcéra, som bola mojim otcom bezvýhradne podporovaná vždycky vo všetkom. Nikdy som nedostala od neho pocit, že robí mi niečo zlé, alebo že to mohlo byť lepšie, alebo prečo si to takto spravila a máš naviac. A vždycky bola vlastne od neho aj od mami, ale asi pre tú dceru je dôležitý ten otec, že od neho bola tá podpora bezvýhradná vždy.
1: Napriek tomu, že čas a jeho dĺžka sú pri listovaní zaujímavou publikáciou mimoriadne relatívne, dnešné vydanie relácie Ars Litera ubehlo až príliš rýchlo. Rozhovor s autorom či autorkou knihy je vždy vzácny, no keď ide o takto mimoriadne spojenie autor-dielo, zaslúžila by si relácia dlhšie trvanie. Žiaľ, náš čas vyhradený pre dnešné vysielanie relácie sa nám naplnil a preto svojej hostke ponúkam už iba krátky posledný priestor na záverečnú myšlienku, o ktorú by sa v súvislosti s jej monografiou Milan Lasica chcela podeliť. Možno trošku trúfalo by som vás, pani Lasicová, v tomto priestore poprosil možno o citát alebo myšlienku vášho otca, ktorá vám najviac utkvela v pamäti.
2: Tak my sme sa rozprávali tak vážne, tak ja by som to na záver tak odľahčila. A síce jeden z mojich obľúbených citátov v knihe je výrok, ktorý môj otec adresoval Olge Feldekovej. Takže týmto by som chcela jej povedať, že na ňu myslím. V ich ťažkej rodinnej situácii povedal jej: Olga, ty by si pokojne mohla nosiť minisukňu v kabelke.
1: Tak myslím si, že toto bol krásny záver relácie. Slovenská spisovateľka, prekladateľka a scenáristka Hana Lasicová ponúka vo svojej najnovšej publikácii mimoriadne zaujímavú sondu do života a diela Milana Lasicu, jedného z najvýraznejších osobností slovenského umenia a kultúry druhej polovice 20. storočia. Publikácia je o to vzácnejšia, že ako jeho dcéra a autorka mala k dispozícii nenahraditeľný náskok pred ostatnými bádateľmi. Žila